0: Du föreska arbetsmarknaden och bara till ändans att jag tror att det ska bli stort ringgänger så vill jag säga att det är att det är så här lojtesunder ut som Brinkeprojö så är det 15 miljoner som EU-skottet ger. Man är bara ångstän. Inte man kommer till så 15 miljoner till aldrig man ser med land och lövn. Og så løsner som konjunkturen og i fargen løtene og enda vi oppgengende ut, vi synes ikke at skatteinntøkene halter frem via vekst og Østensjøk måneden, så åtte iverskottet av Hesar Fudjar Atlan, eller Hesene her oppskottet til løktens Fudjarlov er veri omlag en halv milliard.
1: Ja, hva skal si du?
2: Jeg forstår rettelig samtidig i Hesar sammen omtøkene. Alltså det helt tydligt att ta i landstyrelsen sitter och lagt sig i fusionen att rätt så här har haft öl fokus på att och om och ända att rätt men hade här januari så det här var puss och bottlinne och till så etnas i alla fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vill jag säga att framlovan så Axel Bri Hansen var hon var väl till detta lögt och han var öliga svarst och vi till att han brukte faktiskt lasten av buskabaranen för att lägga fram det vill säga han tog ett tillmälde från buskabaranen och brukte det som utgångsstöj för att argumentera för att man hejer lukar som lustar efter buskabaranen tar biogen ger hetta och krav ger hetta och så vidare så vidare men här var det så några allvarlig fravik att han har hört det så får man i buskabaranen säga till att han märkte inte att detta var en diktarversk av en futsalå som rättliga nog här var framme nu alltså och här var inte arbetslösa och här var vinnishållen och körra vi fotlar i fyr och går makta akkurat att komma iver om nolle och till allt i världen för lyd hvis man också om kväll så ta och i tabellerna gånger att dra så ja och man reber det och man är just det att det blir forsmiljoner alltså forsmiljoner ut av 8 miljarder det är inte man 1% alltså det är inte allt
1: det är inte 1%
2: det är så
1: det är 1 promille alltid.
2: Ja, nu slår till att råkna. Nej, det må vara 1%, da?
3: Jo.
2: 1%. Men det var mig. Det är i alla fall allt för lite. Och allt det vi byggnadsbrödning som och grav hörst efter hånden så ofta nu och så nog om, det ser man inte till det. I rövrunch. Så det vill vara vi tås upp här till.
1: Ja, vi kommer alltid till det här med en kanske tusen i Ivkypa.
4: Alltså man kan gå sur sig i rövrunna till det som är... Det som är gott är inte ringt och det som är gott och Jesus är så att du är så kommande här till att du går så finns upp loss. Det är alltid det man säger är gott. Och, men alltså och hvis man hickar efter hvis man så hickar sin drivrörn efter då så må man gå så säga till att jag tycker det är just det jag gör nu och jag lägger och så här är samgångna få ett utskott. Tog att Bayer tar flockan som kom in i samgångna nu tar våra pura vittler om det som var arren att det var skott nok och det finns ju några landstörsmann fortsammalen och det är inte en trygg vi är vi till att röjna tog att det är rätta vägen men alltså visst du vänder till himlen och säger att det var en fyrtöka som har en intryck på över 8 miljarder om arren. Og du kommer ut i en iverskott på 13 miljoner. Han nevnte den her i Lorsland, han har vært øyelig kjøtt utkjøft. Det må man så gå synes det først da. Men man pleier som sier til at du hykker etter en bilskap i kjønner av kommunen og landet, så det kjønner ikke akkurat det samme. Men jeg er samt rundt høy at iverskottet burde faktisk være nekkfakere, tog at du har så mye gøy av tøyer. Og, men samt og just kunne Øystein Stefan sa til at det øyelig nevnt at tova utrørslene oppe etter, og til straks verre å få det nye etter. Til at utrørslene vokser nå verre enn 40% de siste seks årene, og inntøkene er kanskje bare verre enn 80%. Om det svarer over, så var det Øystein. Og samt og som ble framlagt, så har man så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskriv

0: anna och så lagt 8% man har trätt. Och så att men och ett annat som jag hade ösnit gott och ösnit är till att du sagt ösnit till att att du har behållit en oil och karm och på cirka 500 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är snack annat men det hade ju ösnit också gott att man hällde fast det och på tamatan att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fattar det utskott så att när att här som du görs när kapetar här förs in i raksteren så att när att det är väljande månader.
1: Ja, så säger jag in och rocklärarna han är ju belast med om att det var inte 8 promille men 8 procent, tack för det. Men till det här så att kika på det här stor och kontoen av fortsatt og hver spæringen er er. Vi har hørt og lastensmannen vi fortsatt med å nevne noen døm i morgen. Han nevnte med landet at vi allmenn av Østen at man har vært 17 år i arbeid via å gjøre større stovner, til det er boligere reka og til etter tilmelding fra buskaparan og sier han. Allmänna versi är så att en stor part av alla fortsatt lån. Och så känns det några spärringar här i ära mått här än till att det blir så att det var effektivt att räka sådana.
2: Alltså det som är helt med höjden så är det att man är framrockna lönnar. Alltså det här så är det att man har hållit fram vid det samma stapeln som man är nu och i det allmänna gården och hittar av det här hälso- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en stor part av Jag har fått göra det om man vill helt när vi kör och knallar rätt. Och ska man för ett under så är Ulla Lugga för ett och vi tar med Ravon här som med landet 820 fischen ligger ner 285 miljoner. Och i mån till allmänna bostadsmål 2,2 miljarder. Alltså kvar är pengar för efter. Det är så det. Alltså lukar det gastro i det här. Alltså nu sitter vi här vid några fan om kronor i EU-skott och i allra bäst och tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger här Luxens Fujalon som allt som har varit från undan henne är då lövarbundna utrörelser och där lövarbundna utrörelserna är för en större past löner. Som är då samsvärande normeringen och som är då samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner då som från tilldöms äldreöken och då har funnit om Fudjaratlanda i Råan och i Joar 2020 och värdelöken är han att 6% av utrörelsen och en äldre samstarv i varje och i det här råkningen i något av samma köttlån är lönnen. Som är bondar och vad han matar som man säger. Och så halt det att till döms efter en nykibarna nämnden. Nu är man kjortnaggar så är det inte nykibarna nämnden. Men det halt det att nykibarna nämnden 80 affärer och 69 och hukt efter kvart det hänt och i de allmänna gojran. Det är senast då 2015 åren. Men vi vet att det här omkring budskaparfröingar vi är framme vid att det är så snäck folkkomna trätt till Ustarv och i de allmänna gården är man där ligger omständigt med 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre kom från och ska man lina göra något viktigt så man där rätta lösan vara att ta ut och hävra negativt arbetslösa. Att du inflyter arbetskraft fyra för färger att man är runt. Alltså vi vet att vi är dyrast och svarar oss nej om så är att den utländska arbetsmedlen inte är i förrigen, men med en partner som kunde vara manna i förrigen, om så är det man kanske fann det av, är att det inte visst att det är bruk för de ödlösa folken och de allmänna gojrarna som är en pastor av oss i fortsättningen som vi sitter vid. Så är det nog tänkt sig att till öliga trobollt är att gärna kan reformera för dig. Vi tar så som det är, för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får handla för uppe att du är ute och ger räntan för upp. Hulsen kostar också en medel 4, 5 och 6 miljoner stycke. Alltså, och till landa mest av dig och bägge kommuner och i sådär bära och utrörelsen till kommunen är att akkurat räntestolen är vuxen och gärna äktes och Och han får bara växa mer, hvis vi inte vet att man tog inte nu tåra affär in och görs den reformen som ger till att man nu går sig i huvud tog för att tidsa sig av. Och så ett annat mål. Vi tar oss om pensioner och i Aravis. Alla mina tog i tensionen här. Vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, var enda mål vi att komma upp på, visst var det 15% vi skulle betala, och så ändrade vi 12%. Men ta och man har lagt allt i färgen under att gjalta 12% av kvarjar utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska folk ha pensioner så hålla fram vi jävla verande inne och säger här löktensfotjarlån i alla ävor. Tar man, alltså är skilta som ett attack vi säger här privata pensioner är att man övertog för att man säger ävor folk har pensioner. Tar ju allt. Tei, sjåan, det är alltid en balkare mittel som inte är över dina pensioner och man måste få ett tajmon. Men i och tajmon man fasar mig ut så plockar man pensioner. Är det några ting nu så fortsätter de som kör jag väl?
0: Och ett annat som tappar in, alltså vi har varit inne till förr att man tar så det som ett här att du ska ansa efter att ta dig för in och gör några reseringar att du inte bremsar för härst upp. Men alltså, och det tar som man om, tar vi vår, tar kreppan vår, så är snart inte allt stäcka jobb. Och i hälsoförande kan man säga att man kan diskutera hur när man bremsar, och i hälsoförande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Så det är principen är till snart överskott. Det är bara, man kan säga att det är så dumskott. Och tar man, tar sig topp om äldreöke och hur större parter och tog är nästan 95% av de er löner som i ödlens äldreösen och samtidigt som äldreösen blev lagt ut till kommunen är touchar att han har varit i halv 400-500 nödstör kommit in i tillsammans alltså kalanten samtidigt som de lägger den stora parten ut till kommunen är. Så på en eller annan måte må man säga att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så gärna kunde också man komma i nattan av Jövans ganska ta så syndrom att vi Ullund och skulle ställa bort där.
1: Ja, alltså Max Weber var sådant att han som vi under den 20 där har skriva om kosta allmänna växor och bölnar och allt sådant.
2: Jo, det var Parkinson.
1: Max
2: Weber skriva om den protestantiska arbetsmoralen.
1: Ja, vi hade en skriva om att det kosta tabaksnöjsen.
3: Alltså Kjolvund.
1: Ja.
3: Men det var annars, apropå, alltså, det är en kjollag som heter Mian och Boget och Godå av Samuel Beckett.
1: Yes.
3: Och jag måste säga också mer att jag husker alltid när man tar i höjre politikaren tos och idé om hese här nyskipmannar som skulle komma. Alltså, man har sett sig av attaparstånd och boar händer och bojar efter att det här goa nyskipmannen ska komma vid tog frälsande bådskapen om kursjukur skipet och samfället. Tog att visst du hickar efter och lustar i morgon så är det inte någon ny huxan och säger fortsättarlanden. Alltså det är man har lagt några samman under mentamålen och ser nam och nam och underviska styre och till och vi sändestoven man övrigar sändestoven i Tel Aviv och i Moskva till nästan en självfylld. Och så är det vi att man ska byta större stånar under allmän väsen, helt enkelt alla så små. Men Anna är inte en nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor här, att vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning där, att det var många fyrspårningar att tänka någon kvar i Rotvangsbyr. Mange stora om fiska visst i kipanna. Nu visst jag säga att nästan 30% av de som fiska visst i kipanna betalar ut fär till utlänningar som arbetar i följön. Då tar vi en period till arbetslösning. Men det är inte som tårer att röra vid fiska visst i kipanna. Nu är jag vid att göra alls sen i 2005. Og jeg minnes grunnsjøringsene fyrir fiskavisskipan kujum kom, det var tog at man ute av flægavisten, vi først hei torr gulv på grund av stormi og vekkri og streymi og øyron, men høvsbrukarne av fiskarvisskipen, det ikke flergavisen, men det mer elavisen som til lett og lett arbeidsholdet seg at det kunne doe på fiskarvisskipen. Men han ikke tårer å røre noe vidt det. Og har hatt en diskusjon om skoler. Skulle du haft større skoler enn en, tvær, trutte nærmere for en skole? Ikke et år om det. Altså, det sånn noen oppløkt ting som man kunne se for seg, kommer vi og gjennom fortsatt lov. For ikke at som det store, men för jag vet att det vi börjar vi säga det ser ut till att politiska skipan är öliga glädje vi att det nu kunna se men det börjar nu och det börjar till nu skipan det är hon som ska komma vi ta med glädje i borskapen som skulle sätta sig virk på ett eller annat tidspunkt jag lägger mest lätt att säga det var det att lökna i landstorsmän och i fortsättningen säger till att vöxtern var 4,6% og at det har vært han lønavøksten som har vært 4,6%. Annars har det hilt seg til at det oppskuddet til det fortsatt politisk regleverk som sier 1%. Men her sier så budskaparbeidet at dette politiske regleverket, fortsatt politiske regleverk, alt og lite ambisjøst. Tror jeg man sier at man skal først framskrive vi tar med lønavøkster som det, og så kan man lette 1% om man har. Og det gongen til en skrevan feilig han enda. Det var hans bådskaper, og her må jeg si at jeg tykker at han jo grein i sin mal. Apropos etter vi pensjonen i måttrakningene, ja, altså, jeg synes jeg er en reaksjon noen nu som sier at det at, altså, hvordan blir det til at man så opptidsen av at at djeva okra pensjonisten bedre omstøver det som velleggen hender nu til at den parten av folkene den unge folkene som under øynene truste begrund av til skulle sette bygd til jeg var bøten til jeg var kanskje lesserlån og anna at de skulle betale nu opp til 50 millioner meira til den eldre endan tog at nu skal man flytta måltrakningene fra 3000 og neka opp av 300.000 i arbeidsinntøk og det blir måltraknaver og tenk man sier at det så lukrativt at du kan tjene opp til 300.000 utan å være måltraknaver men hvor betaler det råkningene? Ja, men det hinparten av folkene som under enn øyne truste det vil si at det at man legger fast mer bilar at det unge folkene fyrir at den eldre bolken skal hava det betur, ikke tog til vi eisne forståelse fyrir, men han mangler en jaunva i tingene, altså man løyper av eit og glemmer okkur annan.
1: Ja, men så har vi hos et en spurning, nu, til nek hva finnes det at du er snir, da høyre av du er snir og sutt at det som er langt kommet ut, men hva det som får av fyrir er at en politisk kipa velja fyrir inn og kjernakka? Til det var sitt vi som sjål.
3: Det vi.
0: Det tror jag att alltså nu har vi en sång till vi nu att så nere han var väl lastad med fotjamal ta kreppan väl. Och mamma kan det gå så stäffas att det att alla så sjukt och neko är så har du onkel haft en erbjudning vi tog som ut fotjärligt en fotjärlig erbjudning. Det tog jag julen har bara kost det har det var bara vi undervinter alla samla vi en jocknon. Og jeg trekker vi er fløyre av oss og folkene som i det og det kjenner ikke til det.
3: Nei.
0: Altså, jeg minns det jeg sa at vi kom i kommunen og ut av kreppene her, altså, du slakte gøtlig oss nåttene, du skrevet sammen sånn at du fikk IRF, at man rønte å betale til oss her, at alle er nøyvast oss her, nekva kommunen, nylet og der og noe Och det är inte vana att man får hälsa så att man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa något ting. Det vill säga att öjla nek känner sig till något annat utan undervind. Och ta i allt kajr och fint och alltså, ta är det också en öjla ringta för in och göra några justeringar. Ja? Och det är att raxen är vuxen vid en 40% och 6-6 år. Det här säger något. Och det som jag börjar med att säga att det är öjligt nämnt att lägga trätt men till strax värre att ta i. Och så har politikerna där snackar bara om det här hur ska få vara och hur snäckta ska få vara. Så det är en väldig avbjörning att in och göra att ta i så snart att det begynner att få märkas ut i oss. Och så lägger jag att trätt jag har också en fyrspårning igen i samband vi fiskade i kipanen. Men alltså så kan man diskutera och om hon inte rätt det inte rätt. Åtte på det givet. Att ta ut och sätta i henne värst att mangla ett raver och i det mangla så visst inte falska arbetar. Och hvis det är så falska som är kommande inte för att det är så stäcker jag en större parst av tog som vill leva av att flytta ut stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dömen så ser Elvin och Anna inte kunde lyckas som klara att fortsätta själv så hittar det russligt och så är det. Det är så halvt annars spårningar. Men jag hade det här man inte att glömma.
3: Nej, men alltså, kan vi fullt förstå det för men alltså, det som är troplatsen och det är att det är visstur som spekulerar i att du gräva en fiskarvist i kipan. Det är lätt att lägga arbetshållas att det kunde du på henne och istället för att man får givet till att kipa arbetshållas att det var kontinuerligt även att få givet denna fastlända kipan för det är folk som glöms arbeta och kliv i visstern annan.
2: Är det visstern som är problemet? Alltså, är det kämpolitiska kipan som är problemet?
3: Jo, det är politiska kipan som vi inte skår i djungeln. Det är det som är problemet. Nu ska jag inte viska att man kan lösa det, men om jag inte nämnt det vi bor i är att det är också så bänder att det ska också kreppeluknande till och man teker fattar på problemen. Alltså,
1: så,
3: ja, det kan man säga att det är lunch och skarsbär att vi inte tar ut att det är några andra därför. Jo, alltså det är det här som Hege säger, alltså det ser ut att det glöjer bara vi är och något av dem som är framme, det är att det här vi inte upplever attegång och kreppor och det är också som vänder att det ska lägga en kvöcker till och man väl reagerar men det är bara hemlott och jag hade att Bjarni Djurån säger det så väldigt gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffas att det är utvärldsnära vuxna vid 40% och intugna vid 20 eller
1: 80-20.
3: Ja, men så gång och gäll, ja. Och åker om jag vidare från budskaparen är att om några få år så har jag åker 1 miljard per år i Hattlin. Tui är tujun att täcka till röttestigen, bara inte här och nu. Det nyttar sig att komma vid oss ner jag synder av lappalösen och nu kan jag ödla och glädjas om att jag måste gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är alltid värre förlut.
1: Ja, men det är vanskeligt att ha nytt som vi vill komma ut och
3: göra. Det
1: är bara... Jag minns alldeles i öronen, ta i Rödsjövant nämnt att jag danska forskarsmålare har någon kont på färger. Och kväll körde politikerna i färgen, ta?
2: Och då står ju chatten. Och så helt helt sällsynt alltså
1: inte
2: skilja. Vi hur jag akkurat säger jag aldrig en ämbas som har när du i smär ju i morgon så säger det att det har hans modern av hälsa och uppskotten och tog som Rosvangle i framsöjna det var Perman och jag så årställd så alltså här är det grund jag inte känt men det kan ganska värjas vi tog att Sjöan här under samgången är skydd så öjla lunch men Axel här är väldigt handlöskar i en ny maskin har runnit öjla lunch så han visste ju inte vad han kom till men till alltså man vet att det är så alltså om man för in en hitch in och hitch efter sån här allmänna sektorn alltså hej nämnde Jan hela vägen med privat företag och man kan inte samarbeta med kors allmänna eller kom under vidare men alltså här får man in och hickor alltså har vi tar vad han säger hela funktionen in i så företag och hem man står och kommer inte på sjursen det är så gemma något vittar. Problemet är att han är man gör inte vittan kvarst ju ute i allmänna ädla och i kommunala gården. Nej, får du inte kanske fria i det kommunala gården.
3: Jag tror att det är ett som inte överraskar, men som man lägger människor till. Det är att ta ett käk er i löktigen om imens ting. Så är tendensen att alla tygna att göra ut. Alltså han gånger omgående hinvim. Du har ju ting för att föra upp till rörpans. Det är nu må vi ta en samman, nu må vi göra några bröjningar så att du kan få styrst och många halvfyrer så vet du. Tantellan är inte existerande ting själv.
2: Det är allt för backer, alltså jag lägger själv vår ensamhållande med då har jag gått något gärna och uppskott fram om att det är inte stolen här i den 20-åriga 15 år. Och så tar som spräckla av mest emot det här fäller i förrige penningastånare. Alltså jag vill alltid vita sådär som de lagar vid att det har kommit in löjningar. Det här fäller så är det 90% nere 25% men här säkert. Alltså han inte tar det nästa vid näka. Alltså Och det är ju en gasare in vi demokratin och det är det man ska välja stater och allt det tror ju så som sitter nere det vill jag bara be här allon in i allmögen så lösna är att de kunna kynta om det sin egna attepart och sin egna allmän och lön nere och är som tänker alltså nu har vi jag vill liksom en egen svörs och sådana stenar alltså svörs som väljer väl det främsta land i Norrlanden och kanske särskilt i Skandinavien och just nu budskaparliga jag kom ju att några morskan faktiskt är svenskarna nu för inte Danmark alltså tog danskarna alltså det kan man säga under men tar klara att reformera tyngden uppa plås och i tök och tyma det tog det standa så väl som det gör men det gör vi inte och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana för alltså är det bara tog att vi vita omkostan i tillväxten att vi här var en dansk en kotta eller inte hötte ni att ta ett gånger gäll är det här knuten ligger ju oss
3: alltså någon så har du nämnt Sverige och Danmark alltså det som är känner svenska politik alla det tog som åker vanliga tog som det är det man har haft en vinstrasjöt, det har man öla lunchen tack i landet i en 30 år och så har man haft några borgarsjöt i mittland men man har angått haft en sjöt i Rumina det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna tjäna några konstruktioner för Rumina av dansk politik och det är det som är en mest till dem projektet som Mette Fredriksen Lars Løkke för gång till det var det vi har tjäna en konstellation för Rumina så hemma möjlig för att tjäna en riktig reform det var något som årsugen till att man får ta vid men åker här var sådana stötning för en som fett för Rumina så det är inte vi för att man kan göra några reformer.
2: Kjolt nu tar man, vi såg om tog in Danmark, tar man för in och kära i SO-skolan.
3: Ja, ja.
2: Så det är inte bara som att säga
3: det. Nej, det är inte bara som att säga det. Nej. Man tar gott, ja.
1: Ja, ja, men det men här är det också som kommer att glömma och jag tror jag. Så vi sa vad vi tar och säger.
3: Ja, ja.
1: P.A. satt ur för SF som är kompuren. Nej,
3: ja, och där är det kallt, ja.
1: Ja, det kallt och
3: partiet. Hade det.
2: Jo men det snurrar ju först och främst om barn så bygg och hemma jag föräldrar.
3: Ja, jag ber dig.
1: Föräldrar
3: som är väl. Ja. Ja, och det var barn som bygg och hemma jag föräldrar som hade en intyg i vi tjejer naturligtvis.
1: Ja, ja, ja.
3: Alltså det som jag vill mest säga är att analysen är att min son och gånger öron ge, alltså han rågar nej om han missar när så sådant. Men det ska bara ösningar lugga va? Men man ger det. Man ser det, man har, alltså man måste säga att monen är ett annat, här har man ett avvis politiskt styrve till att göra för att inte och täcka till filtret som den och ena för att vissa. Det har sagt något i följen, och det har också sagt något i något var ägstat huvud också.
1: Ja, för du säger ju Anja att det är en omkorma, och du har också nämnt så öliga ofta för att du helt inte att det är något som en förenkar, vi måste få en kran ut för att göra det för oss. Hur ska sända på efter vi kommer det?
2: Ja, alltså jag hade att det präglar inte bara visar någon skott till någon förkälla, men vi ötlån, nej, var att det var inte de politiska kipan som gör det. Alltså, vi må få omkran in att hitta nackla för nackla efter hur sin allmänna gården ser ut och så får vi komma som tjanska av kylfyrd. Och en rationaliseringsexpert, där finns en rikve av sådana folk. Och som så sätter det där upp, alltså kan det det land törva. Alltså kvad är det borgarna i förgrunden har törva av allmän och tärnarsson Gustav Falk skulle sitta och främjas av tärnarsson när vi svartsen. Det är det vi må få vid. Alltså bara komma ut och slåntja det att nu skulle nu för ur nuttio nere sex ministerier. Och så är kineserna skottna och nu händer inte mer. Alltså, det här nyttar hon inte. Alltså, i 20 var en signal vi gjorde ut som hände att man började från toppen av. Men så hände ju inte mål. Och det var ju kvart kvart år då ifrån snusen man har nämnt nu. Så kan jag omfråga om vi i sommar sa. Det var ju inte, men jag var ju som lagmar vi gjorde ut i tog. Alltså, det var ju inte kvart att komma vi när snusen man har nämnt nu. Så ska det utgöra någon flöjre. Söjler av det politiska slavene, så ber jeg ikke om flokkene her, og ikke om fortjernevnene, så bedre for at det var øyde lydig etter av å ta en utskott noen dag, og vi vil forannaskast enn det krepp på at.
3: Altså, man kan velge det som Toppe sier, man kan få en utlending å komme inn og analysere tingene. En annen mulighet sier, og til han som oppe av det verre, til det at det var kreditorene som kommer til å stille kronen. Det opplevde du gruva 15 år, og det måtte for alltid være en omgang at det skal hende at. Jeg mener så vi, så langt som våre sitter her som likefolk og sier til at her spære muligheter, her spære muligheter, så burde det være en sånn for en nyskipen enn det kommer vi en boi i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man bor etter, altså. Her, jeg alltid skal handle seg av kjøtt her.
0: Så jag husar syndrom att här vi alltså fett är det för kröv om man ser sig själv och alltså nog så är som lagting eller som land nu var Johnny Grotton sin jag snär att man ser hellre onkan linje om kvätt är vad är det för mål sankomna sett sig till dem att alltså hur sen ska du kunna skilta och hur så stor ska avloppet vara och när ska det vara och så ut. Jag hade då sett att du har vår alltså vi känner väl oss en tilltag så där tar vi snack om att vi greppen då alla kommuner tar bara kort och skjoldrott och ta var onto skipan så du skulle bara få tänka gå sent och av lastorn där kvar där. Och så gick jag greppan och så för du in och sätter några tänk upp till dömen sånt här att Gustav ska alltid kunna släppa läna. Och vad är det ska läna till? Ja, du släpper inte läna till Raxtrund till dömen, så. Alltså till den kipan som vi hade vid en öliga gåkipan för kommunen. Och nu har jag något snack om att det är kvart kommunen skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstigt att du är att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att heroinen har varit gjort där. Att han har loftet färg upp. Det är inte gjort där äldre. Men samtidigt så tycker jag att kommunerna brukar en öjlig stor anpast av pengarna till sig själv och i raksterna till dessa äldre. Så att på en eller annan mat, nu är man så vi tog att få rätt upp på det. Och tog halde det till att det är en faktiskt en fin kipan. Och kom du just ögnet lära kipan ögnet för landet. Och jag säger det ögnet början här, det som är aldrig öjla gott ögnet här, ögnet till det, att du har inte skåret av ögnet. Det är något som du bygger upp i. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det, att raksaren ska inte hacka mer än så snäck procent. Nu såg jag att man lägger upp i ödlen lön och så lägger man 80 procent om man har ett rätt. Ja, det är några spärringar. Och så tack kunde vi en att näka som för efter och så något som upp att han matan lägger något bond alltså självan så där är att så stor pastor av pengar och skall för att lyda över och att man binder sig till att raxen inte hacka morgon så snäv att samhället klarar bättre det. Då är det att du skildar att raxen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80. Det blir en galnet.
3: Ja, och så är man lovar på nörerna att man ska inte checka intrycknar. Det har ju ästen här. Lassos när han fyrt om man hade sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in från folket, först ju i avgjorden eller skatt. Och det enda som man gör det var att man hackar till
0: och det kanske är
1: 5-20 miljoner.
0: Ja, men kanske är det gott. Det kanske ger till att överpressa era raksrön.
2: Och det som vi hörde nu, vi hörde faktiskt inte nu igen. Och då nu är det ute i mitten och till att alla uppsjövar kvotnar där det går sig att kvinka den rätta vägen. Och så kom han sjående flöjde av sin kjölden in från Tövind i 2020 och säkert av Töv, men tidigt är det sådant som vi tar som nu. Alltså det som vi tar som till grundraxtren och i samfällande, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han det här inte? Det är det som vi funderar. Det är man inte lika gärna vi människor, Johan. Jeg finner det ikke inn i mitt høtt hvor det er så problematisk i fargen at de som er i vi skjeget og ikke har arbeid og at jeg kan arbeide for opp til 300 kroner. Ja, det var god å gjemme sitt. Jeg finner ikke, men kanskje har vi ikke noe mye budskap eller noen skil. Altså, jeg har ikke betalt skatte av sånne pengene som de er forbundet opp til 300 kroner. Hvor er det som sitter og finner på disse tølene? At dette ikke med tyntja, så øyler jeg om laktens futsalene.
3: Ja, det tinger halvtrus miljoner.
2: Ja, kan inte berätta tala fra, jag känner
3: det. Det är väl utdrottna. Det är väl utdrottna.
2: Ja, men alltså, det här
1: kommer man nästan här inte.
2: Det är spörsmål
3: kommer upp. Jo, men alltså, sambar utdrottning, så får jag måla den och det hade jag ens när att budskapet har hivit stäffest. Att det är en sån ekudrustning för det allmänna på halvtrus miljoner.
2: Alltså det här är sådana som det är allra värst. Ja, alltså så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så vi ber man om att flytta det som där har enkvid, ett långt grabbarsån, ett långt grabbardötter, ett långt skörd. Alltså allt det här hon bor släppt och från.
3: Jo, men det är nästan väldigt att låpa affärer för att trusha upp av 300.
2: Jo,
3: man kunde kanske inte ha sagt. Men apropå det här som toppen nämner om uppsjöjen, att nu kvotnar kommande år, en månad i häckliga. Alltså, det skärs en sådant där som tankottan som man politiskt nu läcker sig av. Är nu fogor, mer intöker, så kan du betäcka det. Alltså, det är mer easy vid spärring och nu är
1: det. Här kommer Jörgen Lowe som säger att han inte kan föra i buskabalgon.
2: Allt som man är som kommer in från Tetsvånsvind så här i en buskabalgon. Och här skulle det vara snörom, alltså.
1: Men det är också en spårsning, det är en spårning, tror jag att hvis nærke skal måne nærke, så er det som de har sagt, og det er alle samt rundt, at her vi har klippet en hel og en ta, det kjøver han ikke. Men hver skal man fære inn og si, dette har vi ikke skjøret til i åkere samfunnet, og dette har vi ikke skjøret til, og prioritere og refeste. Er det ikke tæt å dreie seg om, og i politikken, å refeste hva vi bruker pengene til?
2: Men store pastor er massene, er volumen, og som bøklingene som sitter vidt til lønner. Altså, jeg kunne ikke få anklene hit på her. Altså, jeg har jo tørvet alt hos vatten. Altså, er det veldig så gærlig at en stavn kommer, og andre vårt er så tannstavnene stjåret, og ganger fem år, så er det 100% sykler 15 folk sitter til stavnene. Men andre var kvite sitter. Altså, det er det vi må få inn i hit etter å få lønner masse nye. Så han er en så øyre større pastor, Evesen Raksen.
1: Det var fremme nå om det, Anar, at ta i nå undervurskastøyre og navn var lagt sammen, så ble det en stavner ved 8-års falken, og inntøkner fortsatt eller fra fortsatt lønn, var 1,5 millioner. Takk skal jeg her for at lønner står seg. Men det var nesten umøvelig, sa de, at han hadde sammenlagt til å spjære 30 millioner av sted.
3: Ja.
1: Så spør jeg bare, gå se hundt, han skulle være sånn han skulle gjøre.
3: Ja, det
1: tror jeg. Ja, og man kan spørre øynene fra tre, ut fra to som vi nevnte jo igjen. Alltså är det i läget till dem att utrustningen växer över 40% på 6 år. Alltså kvar är det gjort det här? Och kvar är det för pengarna för en tid?
2: Och till det som funktionen.
1: Ja.
2: Alltså är det så inte en gång nu som funktionen som har varit tidigare att den har växt.
1: Jag säger att det är i början. Ja. Det är öjliga nämns politiker att lägga träet. Att börja på något nytt. Men till strax värre att tog det veckat. Och det är grunden till att vi suttar att det är så olika politikerna ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra det nu framåt. Och så spår ni grunden, och så stärks det där väl. Det kan gått att nu kommer den kämen och gav en tänk om och det kämen sig röjsen. Men spår ni grunden om det tar att sätta det värsk.
2: Ja, och man tror ju en gång när det kommer att väl.
3: Ja, det är nog så grundläggande det här att det må vara politiskt mål i sig själv och det är välfärdstjänster som åker ödligare gå i och som åker ödligare bruk för att det släppa fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, väldigt fokus på innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner runt om som man kunde kanske färre in och hukta på. Ich tog, jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last att reka och hälsoverka på en och gräva bänt nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt tusen för, utbytt och infrastruktur för miljarder. Men och vi vill inte göra bruggan. Alltså och gräva inte omgång till en inkassera till att ta 4 månader som en utbyggd infrastruktur i Gevroken som samfällande.
2: Ja, ja, ja, alltså vi vinkar nog någonstans som har bräck om på och det är till Sean, det tar gott långt vi tog in men alltså vi får det inte i en organisation som är från en ontan för in alltså nationsstöv och skuldstöv och klagstöv och långt i ett folk sett och fem år så sitter 15 folk och så står de till ett med problem det är så satellitarna som växer fullkomlig alltså själv alltså så tryggt det är ett annat val det börjar inte gå en utrustning smakar det samma från Leon omtags.
3: I det mest jag ger sig och spurgade om detta vid prysförsten i samfällan är att det sitter också kontor i ungsidigheten som är reja vid hur prysen fyr och hur prysen fyr upp. Och så är det man en kandling när det blir li och nej, jag blir inte li för nästa år då är det att det är mangel på arbetsfolk och så är det posttråd. För det är en kandling.
2: Och hvis man häver annan av stjärnor som inte klarar att styra så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en stor pastor är följande.
1: Ja, men klockan är 6 och vi är färd nog så läggt ut. Jag må bara säga att här att ta det nu har jag studerat dessa tjocka bösterna och upphattat bättre så har jag säkert näkt med andra ämnen att tacka fram. Vi har då ett annat ämne att skramna att här vi förska märsnen och armen och tjattanskon och hermånen tacka ut vid nästa färd så,
3: ja.
1: Så det är inte läggt efter. Fabri Jakobsen, Jons Eidskort och Hegin Zachariasen, tack för det.
3: Tack.
1: Vi är på Gunnar Johansen och Otten Gregsen, vi är efter i morgon av mitt i Vittorintum.

0: du lustar efter FM1.
1: FM8. FM8. FM8. Tutt radio. Rødjo 8-6.

0: Manglar der också lime? Vi kör hem oss en jysk.fo. Allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en mandag lejer där från Pitchet Larcha. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrtögoner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskom vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing og i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorsteinen borster etter meg at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visst du du att du kunde klaga om att du inte vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervinter och trealovinter, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretörar runt om och vörer från hemsklassarvajdaren blir allt till att du kunde klaga om. Kunde klaga om. Tofta Jack 2, kunde levajt.

0: Popper. 6 of them, Shay of them. 5 of them.
1: Vinnu með sand 2026, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta er fyrsta stærsta vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Så fyrirtaka fá til höfi á þessar vörur og tæna sig fram. Netverska og styrkja tykkar stöfi á marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Und det spurningar, sett okkur í samband við okkur og með heimasíðu okkara, ella telefon 255-255. Vinnumessan 2060 við stórhöllu við Tjarnir.
2: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo är alltid öppet. Tick med Baltlo, vi tvittar, du doer.
3: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid och frist. Eichne.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrutt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrutt.kullavensel.fo.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui irishpop.fo. Eisne popquiz kvarsrutjakvald og live tonelager vörst leierkvald. Irish Pop.

Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

0: spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nek hver fire måneder. Det bøyde at du kjøtta kom i gang, kjipan er sere øynfald av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hver vik. Vi tar åpen mat at leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36-Kjegelfjers. Norsk.
4: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmerker. Vi legger tog av vensel.fo, etter ring 35-45-05. Big service. Kjøtt og enfalt.
5: Til mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

If we got to talk, she'd tell me why my dad is such an ass.

vart här nuts vinter jo, sitter så i samband vid gulutlugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära sjolvand i allt du kött. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

0: Manglar der också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Tutsit Larcha. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att du köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
2: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vense.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
4: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrstet ikke støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om dette er spørninger, setter dere seg i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, unkjo møyte, unkjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Lønardalten i Futsamalaranon og lønardalten av Kjallstovne vil ha lagt her skjermen i øynet dalt neste år, og nødt til dalten for høyte løn landsens. Til høyre Aksel E. Johansen, landstorsmøver vi i Futsamalaran gjort det av. Aksel E. Johansen sier at det har vært en fire måneder at det var tatt her samband med den oppgavene som dalten er kvør seg røtja. Øystein gjør dette bedre grunntallet at bygge opp øtje som er gjort til å ræfeste. Landstorsmæveren boar samståndes fra at arbeidsmarknader og talanalysa, undervisning og kunning vil ha reafest i 2020 og i 2028. Lønarsamlingar vil ha framvis en kjoldstøv funksjon. Daldarstjøren av Nutsjødaldene, løn landsens, hever arbeid av lønarsamlingen vi beinleis tilvisning til landstorsfeltje vi futsjarmalen, men i øtlund øren vi er skiftet parster av kjaldstovene og viser til everant stjøren. Lønar og starfalka fyrir sitt innsa landnum hefur yfir höfur verið ábrötið nekvar, sýr Futsamálaráði. Sottmálan fevnum lønar útráslir fyrir mörin 3,5 milliard krónur, 12.600 personar og 5.600 årsverk. Tjá nekvuna almennum stónum lønarjóttanin bregur parstrin eftu jóttan som stónurinn hefur að róa yfir. Og i fortsatt var oppskottet om fire neste år, som var lagt frem i år, vil ha 4 millioner kroner setter av til å prosjektere nytt vakter og bjergjegarskip, som skal løse alt trusjere gamle kjaltre av. Enda mål er at sitte fergen og naturer høskende tilbyggving og fiskevøy og etterlitt, som kan røtsette oppgaver og skilter som färger häva sjönen och nu i allt som höppe. Här om fram till något skip och en forskare för att styrka försk och olja och omkvarus till byggvinsterna och stötta om responstorna till Bjärtsingar skriver Ottan Riches och Fischemalaraje. Här har skrivit att jag tar Ottan att nämna att först av nuvarande vaktarskip någon blir med ledla tjaltre och i lötning är det först för att röka sina uppgavar tog i tejlet jag svina på den vid Brytjö och vid tekniskon brekon. Utanhus och fiskmålare säger att arbetet verkar vi att få en tillväg att nytt vaktar och bjärtsiga skip kommande i Arne och vånen är att nytt skip är klart till 2032. Samla i bitche kostnaden för att slukt skip och i hälsan klassan är mättare till mittlen 300-400 miljoner kronor. För ska sjöötje räcker 400 fjöringar ur enda i annan och dagliga är det i medel om man 400 skip i förskon tjeckve. Skipafärslan är vaksen och krövning till bjärtsing, ettlid och tillbyggning är större än näkrande av år. Brötta tryktar ur värjepolitiska stövan i norra Atlantsäve hur vi ser att åkare ökje för vaksande ans och i strategisk kunn höpe. Och ett nytt vaktar ur bjärtsiga skip för att göra färgen bättre mövlagar att låta kvitt felaksvänningen, värja sjökälar och andra understövarkärver av bottene och röka logistiska uppgavar i samstarv vid Grannaland och sammanskrivar Otterhets och Fischmalaraje. Troy Föres Hotel får nu vimmelig fra Virto Michelin-guidene. Talan om Hotel Førjar, Hotel Brantan og Haugrum Seaside Hotel 1984, ødelstedet i havn. Og som vi medstående har Michelin eisen i ena guide som vimmelig hotell og gestikar hos av særligere deget. Og som medstående har mulighet for å prøve sine inngang ved særligere Michelin-stjøtten under Reion Kjelte, har det beste hotellene eisen i mulighet for å prøve seg ved luknande kjelte, tar vi liklån som er hos nykjøvner fra Somo og Stjøttene som medstånder få ham. Anke av først hotellen er til å så høve og møtene til å få Stjøttene likler fra Michelin, men bare få vimmelig og geitene for 2016 er også en dyktere godkjenning i seg selv. Og så færre vi til fotballtinn til førske allanslige sjamanen i fotballtinn spiller i andre kveld av Heimavødlet distri med til Slovakia og i Nations League Kappingene. Klokkan 16 vant det lia Torsvødlet, men framanomtan vær togjent av fondor, herr Agnar Presta og Sverre Ekholm vær til steger for Jokholm. Agnar vi og kompailas av Torsvødlet, og Agnar vær nekka nytt av fratta togjent av fondor?
8: Ja,
7: men
8: vi har faktisk høysen Rona Reina, tror jeg, som akkurat... Ja, jag syns gång till
7: med och fantastiskt.
8: Ja, och vi då har för nämligen ser från det som är marken och vi nej vi alltså det är inte där kan nocht alltså vi sportar sin drum stan för gesatorer som vi får ut ta med sparskar också ett la och hej han som är ju hoven kring då nej han har han sa inte då vänta men det som är en klaxen kan fortälja att det var nu är shortliga lagt han faktiskt akkurat här men han säger att det är honna kan man säga upp efter sen för ner efter så att han att Sheldon John inte är troubled just så gäst har spelat med Marge han 100% klar och en klassen säger ganska lösen kämpa det att det bättre så blev kunde jag stå sparger då vi var nog som hade ho av för det som där det utskjutning ni alltid till att det sålde som så sålde snabb balans han alltså så upp för alltså inte jag så tror ju han så har ju ut men det är ganska att han nog just att han är klar och man verkar så lösen ju even tail så att att först ska lastly nog för att ha en uppsättning som Luigi sen som är i första dess någon är som vinner som är hela tävlingen mot Kazakstan så stryk.
7: Hvor er det gått seg møte til resten med Slovakia?
8: Ja, jeg holdt det til å være en egen klakstøyne av Tøynafonden. Det er som vært synder, jeg vet ikke om man skal kalle det, han vært synder spyter, eller ikke spyter, men mer er det vi at noe som kvasser bant da, og jeg holdt det som fokuserer nå at man vet, eller jeg holdt det brukt i årene at utslutningen har ikke vært, men ikke ordentlig nok til vi utslutningen som har vært sammenlagt. Det här med att Kazakstan kunde man haft, borde man ha funnit ett laggångtne. Men när man inte kan ha hjälp på att ha någon spärsk och bränner några chanser. Men man målt att man missar tämmer alltid för en ägg. Så att man kan man inte ordna med något vid janlaget som man visste någon. Så att man får ut och präcka en ägg. Och poängen är inte att kanske passat att få inte möta en liv som Slovakia nu och få in en sån större uppgöring. Och att liv som kanske passar till att följa kunde spela så kontraspel sin Demira och få något ting att rycka så jag hade alltså inte tä som hugg på nu utan vi ska liksom ta komma ut eller vänliga ta var spela alltså spelare vänliga ta med folk från dem som är det var next mode och spelare som är glada att spela för så det
7: till så ut av vänliga det första kvarteret går sig så ut där
8: nej det är sen som det är det första kvarteret uppe ding Magnus Morhey en uppe ding och sen jobbas det sen åtta bast och då ska väl ta men det som vi faktiskt fingers nu så kom fram till nog kött och lokal till att det kommer nog att vara snur fem brödningar för första det lossa det i början av sen nu och det kommer nog att vara att ska det säga om det fyra fem brödningar är alene för margin och det som vi fingers vita är att vi man kan nog vänta att det blir en alltså modus hemma det som man kan säga standard och kanske en brighting with who lean on så att de måste ha kommit så jag långt bak kan ni och stanna sen mer faktor sån som vi och sen George Samro vi tar vart touch Samro att ha kommit in att alla ju att man för helt kom in att alla ju och så då spårning om där vet att listen to always set sam on the friends to plus on tier kanske så är det ju friends to a man så att nog kring av hasta att först det snar kanske vi man tar mal och jag samman sen och här ting veck.
7: Agnar, fortell okkur sindur om Slovakia og tørra styrkjer.
8: Ja, nei, det er helt greit at styrkjer som ligger i Balsjnån, og til Østene, det er Nations League er delt opp i fyra delter, og her er det bare styrkjesmedding, men også med hikker etter, ja, så er Slovakia nok det styrkjer som ligger i delse, altså til neste nyeste deltene som vi tror i, og en slags som sier til hun, for det er at kanskje er Slovakia en delt og lagt, og i måte til at tar vi det styrkjer, hvis man hikker det styrkjesmedding, så lykker det å fjøre til nok stedet med en hvit og Kazakstan, til å slikker ja jag alltid den 120 och 120 så om allt var så väl lagt in där så det är på porten väl starkare och tar spelare som är Lino som spelar vid Lams Atletico Madrid och Stan Salobotka som sitter till tröjda fond nu spelar i Napoli som är ett topplin i Serie A så tar här några toppspelare och Mario

0: Nej, det här vet jag inte. Alltså, jag vill säga att man kunde ganska understå att det inte är så inte mer hype från FSF så ju om att det är för att spela till att vi satt ju att det var gott år för men och då spelar man snäga det så under Jacobing men det var kanske som att Lord Lea fänka kvar ska stra in er så men det är så Slovakia i andra kvällt och Torsvall som är den mest spännande distrin i hela Kappingen för jag kom på några matar alltid så jag vill ju hoppa att det kommer inte att ska Torsvall till att det kan ju vara sin lytta hvis man är över här i och en tröjt som touchen som vi såg i fjör och några distrin som Mörje Sola och att som alltid är snitt intressant det är nämligen just det att vi tar Slovakia och säger att har er sin distrin för att komma att Torsvall och spela så då vet jag att det är ett roligt sted där till förengar i Betjär ofta men jag tror att rätt praktiskt så är gräslöjt en synter så tricky underlätt ja spelar som inte vänner spelar då så det vill det bli väldigt gott som man kommer till eller jag säger trobla atmosfär att komma till som uteliv och en god atmosfär för hemmalig
1: Axlar, Torska, tack för det och vi gläder oss till nästan i annan kväll
0: Tack för det, tack för det
1: Tack för det Vi tar väckris och ner sent i kväll då i natt friska vindar upp i kvassan vind av landsningen touchar till 15 meter om sekunder. Det blir skutcha och regn och i stövun grovt regn. Mot det måttne stöcker han väster om i ljusning och minkar ner i låt till frukslåt till 38 meter. Fyra parten lojte låt av sore men i 5 meter om sekunder skiftande skyloft skutcha alla vävor vid groven älen i stövun. Hiten mellan 20 och 13 steg och i natt ner i tjej i det steg. Det svar tog inte att någon, men vi är egentligen sittande tog att vi sända B6-tröd och varsp nu. Och det som är då, hon har varit i hese B6-tröd och varsp någon till är Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mattias Lammahauke som gäst i B6-tröd och varsp någon. Vi är bara Erik Gunnar Johansson och Alten Gregersen kommer att vi tog inte den morgonen med dig.
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du har få ventilasjonen rensa ja, og regler etter ditt ved henne, Ring til NNFIX at 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
3: Værst du av at vi tar av drikkva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens mæver.
4: Jeg jola mæverin. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar av goa mat, honal i høler og mega goa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å boilegge jola mat på heimvi. Boileg av brantan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av holde branta.
5: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbøyn, træbøyn, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofna. Eichen.
6: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bussar.

0: Velkommen til besøkselig varpe. Vi sender kvann høste at naturen er klokka 16, og henter sendt ikke vi enda seg til kveld klokka 23. Hun reiser enda seg en sundag klokka 13, og så vil hun høre hjemmesøyen i fm1.fo som poddvarp. Og i dag har vi i Bjoa, okkar landslivsmålmann i studio. Velkommen til besøkselig varpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, du tycker att det är trevligt att komma här och vidta och vi besöker varpen och igen är det hektiska period här som det är fyra landstester på tvärvikor och kvärdagen.

0: Er det sindre pendul først, Føyer, Moldova, og så atter Føyer, og så Kazakhstan, er det ikke sindre stressende?
1: Jo, altså, man er kanskje sindre pressover. Løter ned man nesten i zombie-tilstand, morgenen etter det, da man er ferdigst, nå spalte vi det i Moldova senest, og ferdigst så rettelig kjøtt 18. Disten forrige timer vestår, og det er ikke for så vidt øyde vel at vi tøtte akkurat alltså vi flog via Atlantik på en läser Moldova väster så det blev så gott som görligt men här är det skönt att jag månader på två timmar så man ändrar vid att då, man missar ju två timmar tar man för om man här och färd för tar man kommer här och morgon med att vi utsätter till halvkont 12 för att få av sig tjej timmar så det är inte nekva att fram men det är ju det stått lite och i alla resorna det må man säga.
0: Det är så naturer, så är det nära London här som det är i ert town. Är det bara flåhandel, hotell och stadion till uppleva?
1: Jag inte förtäller upplevd mest, men vi det är ju en tillräcklig natur. Vi magna att när morgon med så skulle vi alltid råd att äga tur vid honom. Så vi får uppleva sin del och så blir det sin del kvart man är råd till kjolver av gångturer runt omkring. Så jo, vi får se att sin del av byn och ofta så är det huvudstegar vid det ju så tar jag. Det är några flotta bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova var en vinfestival akkurat nu. Vet du något till så något till eller vet du något no-go?
1: Ja, det var något no-go. Jag sa att något flott lån att det skulle sägas det här var heimsins bästa revvin. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje. Jag hade några färdande av att det var ett land som hade världens bästa revvin så jag vet inte hur snäck var det i reklamen där ute av flåvet.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävning så att det är vindframlösa så ja. Rejp är inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mattias, nu det kommer du i helt visning här hektiska programmet, det var akkurat nu visning 4 dysten under på 2 veckor. Hur ser det nögt vi ser slutna?
1: Halde som helt heter Gingist som Atlan kjønner man det godt nok så jeg finner ikke en sier av Boundisnon men utfra prestasjonen i første distan så halde vi absolutt at det fortjente at Gingist trus det og kanskje eisne vunne vi flere malon og så det at han syste i halvetøymen og i Moldova hver her får lagt noen rett øle trus hver man kanskje jeg er sånn heldig å komme sted ved en jaunet, så alt i alt så halde jeg at vi som heldig er nøkter og lidja til vi er en posisjon som vi eventuelt vil gjøre.
0: Hver heldig til er at plosset for åpåten?
1: Altså det er den største halvetøymen mot Moldova. Men det som man så må si at det er at vi stander så øyelig altså ta i vi det presset her bort så er det men relativt rolig rundt og vi tog oss veldig stand imot det at man ikke fettler til å truste og eventuelt leder et feimal 2-1 mal inn og eventuelt tabe distan her viser vi et strusvilja og under en vanlig siste halv timme så får vi et helt der klart mal som så godt.
0: Jeg var nesten i Bergenaland på akkurat så det er Ivlegjeri og Stolpe og Soda Tivangt og så videre. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det er kaldt, og jeg tror det er så størst?
1: Jeg tenker at man, det er riktig hvis man spiller vi en topplig i førgen, og knapplig først for spiller vi landslinjen, og kommer under til at tror det er opplevet her for først. Nå er vi et nærkere så godt, hvis man ikke etter vergene, som jeg har prøvd å stå under en tror det, jeg har alltid minst en dist, og i Tjekkia, og i, det var 23 her omkring, hver og i, jeg liker seg å si at her lå vi Nudjemanns av søsterlinje, akkurat synge, og så lå der vi en av myene, den ene av myverjen, og så kortet der bare bøltet da. Det tror jeg vi aldri opplever før, og tar man opp litt sånn dyster, så lærer man seg ångsvekkene at livet og være under til kolossale trøster som vi beger spiller av bøtlen og asker utenfor bøtlen. Så til en gang ångsvekkene man lærer seg, men av bryr vi så er det tar først.
0: Ja, det har handlat om en vilt när du säger att det spelar vi runt om till att nu har jag sett en bröjting kvar det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför färger. Jag har sett dagligt det utanför färger. På kvällen mat har jag brått spel och sammanhangskraften av landslinjen?
1: Det är absolut det ser man stora mån följde det tempo i ta tekniker in värmaten för så neck för brått och som du säger så här finns några nutchar in flyers mest som spelar utland nu och jag håller mig kärt av formen och likar någon tar ha inte ens med när flyger random kraften är större och att ända vi hade någon gott nog mål då kanske som ett undantag vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog spalt en halv timme att träda så tar var mer eller mindre färdigt då och vi tog några krafter att ge vi så hade man sett att det flyger på mig.
0: Alltså är man simpelt en bättre vändning tar man är utanför följaren tar man är i följaren och så finns det orsak att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren.
1: Ja, så i följaren så kommer man till vändning, vänner och så får man hem att han och så får man med att ta man kommer hem eller eventuellt är det nice när utanlands så går det här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast mark med att och behandling ett följande så är det taktiker, vänning med att han har eventuellt fitness ett följande så man häver från nu till morgonen till allt med night och tror så är det bara fokus på fotboll och det här ger sig den kolossalt stora mån och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hackre stöja att det livet av dig och kappingen är stor så det ger en öliga mån det ger det.
0: Jag också, vi kommer sen till en av det här vi lever professionellt sett nu i sändningen men för det är att hitta är att hos ju det här Lanslis Vinter har varit kjort spel. Hur ser du varit aktivitet?
1: Alltså det första distan är att han inte faktiskt har syndrom Montenegro distan. Vi vann det förra några talsvärdliga kvar och vi hade dirve och skaffade det som skulle till för att skåra fyra mål. För jag ser det som det är. Gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanerna. Och så hade jag att där första trusmenotten här och i Moldova var det som vi ville ha där. Vi visste att vi spelade mål där en landslig som är väsen där motgångt, men era gott landslig. Han är god läkare. Och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man hade kvar kunde skåra till 2 och 3-0. Och så och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här lästlarna hem. Och så har jag allt varit supergott men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0-målet och ta ett här skåret till 1-1 så finner det här momentum fram. Så akkurat den perioden la vi det sin rätter. Men som helst, vi i Kazakstan-distan och det första truset i Moldova så hade det varit helt klart.
0: Ja, det här frisvärtmålet kommer alltid att det här är väl åtgärdligt.
1: Ja, tatt vis och ser att det är hög kvalitet och så tänker han och plöckar till bara ett fylltjande och 25 människor av tryggkanten ut. Så, ja, i mitten så ger han också att lägga ner näga genialt och ta om bara snanta och göra dem kardor för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det kommer halva lag i snittprogrammen?
1: Jo, stemningen går til eieren. Det er godt, og vi tar det veldig godt sammen. Og da vi venner, så vil det ikke harsje til Stale, og da vi sagt som det er. Så stemningen utrolig går utenfor det, og eisen av Vøtlund, og det skal være plass for at men kommer opp på toppen av sender, og det er eisen. Så det er så bra godt. Ja, man er kammer sammen, vi er samme mann, og Gunnar Vatnamer, han tar sånn egg, men jeg har ikke sagt at halde han ut i så vikna tredje.
0: Ja, det er jo også, men det er jo sammen, når man sitter oppe av akslene hver nøren og i langere tog, det er ikke det samme som enda spiller likevel, men blir man trøftet hver nøren til man er i en så lenge forløpe som er sånn?
1: Ja, alltså vi upplevde det ena för en sån här dubbelsteg för några år sedan. Och till sist så var det så också man tagit lite med en sån här sådana damen efter och dagliga in. Men vi tar det otroligt stolt tillsammans och arbetar knallhärt för att få oss att gå överslut som gjort.
0: Och vi känner just det. Hur ser tydligen Mikael Eriks här när jag likt just nu i mån till kakationsdöster?
1: Det var ju så att jag har stått en tydning. Sverige kom ju till VM ena och lina på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att det här var stion och Sverige stod över 5 stion och angstverkna som förrän kristen också kom till VM och inte vid men tar det så säkra ser vi att vunnit som Bulk Nations League ett ett land här överliggande så så tar kan ha var stor tutning så så det snur här var stor tutning och det är sen stortliga spelare såna dyster som heter här helt en en vinnare dyster
2: Stola på 36 vid Varspen någon här var Chakissa Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Mathias Lammak, til spjallet daglet i Strømskosset i Nostvestdalen i Norra. Og her ligger dit i herrer kappi ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og til som ikke tatt det til 2-3, 3-3 og 8-4 sti. Og her i Norra, her flyttet feil i beinleis opp med det tredje spiller playoff. Og det ser man som i enske kappingene. Hvordan viktig det for tikkene er at få en beinleis oppflytting?
1: Att även jag ser först och främst är att man tror jag ser uppflyttning så tydligt som gör det så eventuellt fel jag kan börja på fyra ögon kan jag bänna vägen till visst man kommer i playoff och fyra alla vägen för så vidt så ändrar man vid att stanna 21 december och ta först ta väl avgjort kvar man ska loppa ett laverande och en asbest ja. Så det är väl sånt jag ser det här då och visst man ändrar utan fyra 1-2 så är man är man inte klar nog till att flytta bandas upp och så må man tänka till tunga kulderotna om vi playoff helt in i djupt in i december.
0: Jag har också att du kanske förtäller lustarna synder om att det är fel att jag tror inte vi vet det men jag gitt mig till att det är inte så att vi vet tänk om norsk fotboll och så kanske heller inte om Strömskosset och spelar i norskaste delten. Kan du förtälla synder om vad det är för fel då?
1: Ja, så först och främst så är det ett störst fel som har varit sin motgång senaste åren. Och att med landa Ödegård ganska det är där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset. Och där vann Deltna och Stepakapsna och i Ora Tutcher. Så det är störst fel som har gått över och följelsen runt om de fälla är väldigt engagerade och bojren är sina stora stöd. Så det är engagemang runt fälla i det.
0: Och kvar bojer är det?
1: Det är Drammen.
0: Och Drammen ligger kvar?
1: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
0: Så det är nästan samma box i Oslo, eller hur?
1: Ja, det kan man gå säga. Alltså, det är, hvis man ska doma Oslo så blir det nog socialen nästa största bojren bara tatt vid Oslo. Så det är till förstås bara halvan tumma vi tog och bil så det ligger bänt upp att Oslo.
0: Hur är det i omstånden runt om oss kring omstånden? Hur störst stadion? Hur snäggare Oskar blir det här?
1: Stadion tänkte cirka 90,000 bänt under här omkring. Och i varje löte så ligger det Oskar talade om 4,500 anbörjar kvann vi möta. Och det är så skönt i nästbeställningarna. Hvis man är i beställningarna så är det fullsett ta i. Tar man tänker mot om storylinen och tjej till vanliga dyster så det är ja till fitta Oskar.
0: Du är sin denna till andra men hur ser det sett upp innan huset alltså det professionella sett upp?
1: Det är jag upplevde jag syndrar för Trisha men akkurat det är att stiga upp mot omstånden runt om vi tar var flera fysioterapeutar största vänner att ta med flera kockar som jag med kvadrat till och så omstånden är gåvar och tar runt om till högsta.
0: Hur ser vi vänningar omstånden? Så vänner det av stadion eller här att det är särskilt ökigt för i vänningarna och fyrgängar?
1: Ta i säsongen i gång så vänner vi av stadion till konstgräs som man ska inte stäcka hatt för att det är gräs. Och i uppstationen så vänner vi till guldskogen kvar man häver vattler till efter ungdom så tar det kärve så är så brukar man hitta en här i vrä man häver så att ni hittar stadion men så brukar man guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tätt vi och så uppstarten så är det sen vänliga eller vad jag inte så det är center så
0: hur ser du i norra så vi konstgräs mot naturgräs alltså hur ser näck av linan spelar konst
1: jag tycker att det är 70% vi har var fyra nästbeställda som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat helt säkert vidare. Men det borde vara negat att säga mig beställda om kanske ut som Mario. Så jag ser 3-4% spelar konst.
0: Så det är ganska två fun facts. Att en, vi följer en känd med er hjälpavänner i vid Strömskåset. Magni Håset är vi så.
1: Ja, ja han är hövsvänjar.
0: Han hörs väl ner nu?
1: Hörs väl ner, ja.
0: Okay.
1: Ja, han blev alltså pronad att det var sånt där raga lite vi kanske att ta kom ut så blev han ansett som Jasper Wenger, men han blev i princip ansett som hörs väl ner. Och där berättade jag att det var sånt raga lite R4, vi Fagermo, en annan Wenger, och Tyre var ju i processen när man får han uppsagt, han var sånt där trashkör i processen när läses in i middellinjen där, så man kunde inte se han hur starve. Men man måste ju se den nudjan vänjare som blev hos ett sätt som hjälpte vänjare, så att det här var sånt där löja börjar vi, men det allt ett nej så väl, och så blev han officiellt sätt som hosvänjare rätt lätt stått att när jag kom.
0: Ja, så nu är hos ett ju känt i följande BJK och så är det hur han är inte och nu på 60 i ett halvt år. Hur upplevde han som vänjare?
1: Jag upplevde han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som gånger runt och säger det mesta så ofta det han säger är öle gott. Och så är han att Donald Wenger tar med honom som då väl analyserade snar och kommer vi till Stratlander här efter.
0: Och här är ett annat fun fact, man kan se att jag gånger förskan, att en rättlig känd Wenger i Danmark, David Nilsen, hur är vi i Strömskost, Arne Tuna Tui.
1: Ja, passar. Det passar, här är Jan Kramenter som hänger runt av honom av stadion.
0: Kvästliga av fotboll spelade gosset?
1: Det är rulla offensiv fotboll där. De flesta dessna vi spelar så är det ett li ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när jag var linnan så är det en dessna mot Strömskås är en steva från Alex och Taimon. Det är fel där som är störst. Så han kunde föreställa som om att jag måste linnan pressa mer mot Rokkon än det ger mot Rokkon öron topplinnan. Och det är ofta stilla dessa ner i 16 metren och så skulle vi röna bråta till ner och så spela målstöld på kontra. Och så är det dessa vi spelar i mål där. Hina topplinne som kanske är sin nummer öppner och sin stortliga kanske vi som man kan se det och sådär. Ja. Men det är öliga offensiv förhållande och vi är mer värjare som standa. Efter att han är djupt in i målstöld i så halv.
0: Så det är rättliga ensyn i trafiker i förhållandet som näckvarna dessa nu?
1: Ja, men most of the near is en gott labbyta fras här. Det är faktiskt något som är raska med center. Det är alltid en äggf. Att hinna lina eisne. Eisne lina som lyckas inte lagre här var. Här var en äggf att gå och spela här. Och då var väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fire district här. Man hör också att det är rättliga cruise control. Det är inte vi så.
0: Och här kunde jag kanske lycka nämna till att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stebakammingen vann man senast i 2012, så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
1: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Mattias Lamage, jag kunde huxa med att råa sin rattra karriärerna tja där. Du växte ju upp i HP och jag hade inte sett några skrifter med sig kallade familjen för det är en ärska HP-familj. Men det är alldeles väl, så är det inte här det för köknebrott. Det är först du, och i sådana ränta, i grund av det all. Hur spär det här till?
1: Ja, det var sånt speciellt. Jag lyckas så gärna flottet till förra år, då jag var 8. Så var jag fällig och ett familjen lite skosser pappa och kände upp och tandpassen det var Rabbe nummer 1 och det var förstått mal jag bröt och jökna Rabbe men är och Bjärstu bytte syndrom och spelade första delt Anna Kondist i första delt och så ser att man är syndrom bunchen av bästa linjen och kände Tider stod här och stod och det var ju negativt att ta över en touchpunkt. Och så kom vi 60 bänkar på och minst med att så var det Jakob Borg och Trondor Vattnamar som var vid här processen att få med Halle en iver och det var ångstväckna en tar vill jag gärna häva med och det var sin sås att okej, tar vill jag ha med super, men det är spännande, det är ångstväckna ser också i mig ångstväckna. Så tog man lopp och det var sin det turbulenta började vi, men med det ett näst helt väl.
0: I minns rätt att tydligt att du kom Ivers. En onkel försakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom Ivers som en dronker och tog för vågar så förstår jag att det är allt som är med Ivers. Så här hänt nök.
1: Ja, ja, absolutt. Her, her var det helt sikkert noe å gå av for meg. Og jeg begynner å si at man sender bunchen av 8-4, men, men det her Jack Rumler kjøtt inn veien, og, og, og ja, det er løyende klær for tegaren i besøkset.
0: Ja, og lykke til at du ut at du tar du skifter i 2019. Ta du tre mannene, du atanfyr Simrekve Hansen, og du reisen i atanfyr Robert Hansen. Men Simrekve, han fer kjøtt, og jeg er i minstbratt, så blev han mammas menjer i Nironavik. Jeg hadde ikke tatt feil her. Og så stendte Rovi i 2020, koronaværen, inntil han ble skatter. Men to var eisende skatter brev i, var det ikke det?
1: Jo, men som rekker var vidt av 17 år i eisende, da jeg stod. Først da jeg stod på 60, det hadde som rekker var, han var vi. Han var eisende, han var rettende skatter, og så sett et fylkjens inn av bansjen, og så var jeg. Men ja, det første år var det 3 man var, og då hade ju Rowe spaltet det mesta. Men skulle säga han spaltet här i Robba Disney har vi ett som kommer att göra som vi där tronten har gjort rätt ofta. Och så blev han ett landskatter och så var det jag som räckte till ta har det ta i Birger stand och i besexade. Och men ju är det Ison Shoulders and Skulls Abbey av och som räckte fantastiska mamma Jack Neckwire och Och jag kom som 3 mammar från Hape och Terrasen så är Gosse ska aldrig klara att stanna framför han. Och så minns det fick han skriva och så också jag, man får inte ha det va. Så var det där nu för som räcker att stanna för rest. Men han hejar sen sin dröj skriva och jag visste mig till att spela rätt väl. Så till Arie Jack stått lite och gott.
0: Ja, det är 2020 corona här. Och så visst jag minns så var det, då skattade ju öxeln då i var. Och så tar det 24 så stämde första resten av åren.
1: Ja, ja, det är rätt.
0: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och tog det i uttäckt plåse. Och tog det faktiskt inte ihåg att rum du lyckas igen. Hur så var han det här första tog inför
1: det? Det var otroligt stort lite. Att äntligen spela fast i uppeställt när jag pratade ut i Arjun. Väl under ut i 2,5 år. Så det var väldigt stort lite att få spalt vid någon vi har en topplever minst ankra det som har spalt vid Ape så spalt man mådde det bästa linje och ankra det fick man sin bänk och så också han bara taverskeg att spalt vid en topplever och det fick upp lite på sexet och det var något otroligt stort lite och halvt med minst rätt så ända ut vi har vinnat steg på kapsen att ha det var absolut att det var hata punkt och i min artur på sexet.
0: Jo, vi har alltid erkjennet at du ikke synes til karrieren du har haft. Det er at du ikke blir helt lykket til. Vi har på her, men du ikke at skiftet teit på Trass Jesson. Det er jo rettelig riktig at jeg klarer i ønsken. Og så kommer du på 36, skatter, spiller første delt, har du lykket av 12, og ta ut og så kommer til å få plasset. Fast så helt du då och du växer vi uppgåvan och tema kräver en mental styrka.
1: Ja, tager då så. Det är inte verkligen också verkligen att arbeta hårt och utarbeta när man inte spelar och kanske väl valt ifrån. Så ju alltså det är ofta du också att så att det ofta är väl motgångt men med mindset och hookporen är är för så ett operator lugna mig kvar stöv jag bestä ju så ju det är vi är stitcha stressvilja som är först med länkt
0: och det är kanske en rätt central spårning i akkurat nu här till att första spelare som är så att här var traditionellt haft vill ha lagt vid ju upp det är mest en motkont
1: ja så det är helt nog rätt då Färjar, alltså färjar som land är ett särskilt ställe för sig själv. Man har familj så tatt vi och om man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch. Så man är väl heimkär i färjan och är tatt vid familjerna och så tar man väldigt väl så att flytta bort där. Så har man försovit ångan och så går det man inte över. Jag märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räcker den perioden tar man berger är själv för sovet så är det trubbelt och det är massa flera läkare och det är tisch när jag säger till det här så om man inte är byggt till det här livet så är man inte det här så omkringna om man kan säga det så
0: Hvordan er opplevd til tilgangen å ta i to blod i første vel i UB60?
1: Alltså jag upplever att att det föll öllande kan stål från från Venja Time någon dan tror vi på mig att han är kvalt ja och han ser från Ekf och Hans Jörgensen var var helt fantastisk att ta i B spela fast och jag angst vet att att sunna tar hött jag med smitta över med ta kanske inte jag är inte som så hej trunna om Sean utan att minnas så öliga väl att det är inte så att jag säger vi kör så lite och att det här var inte problem och man har ju Sean deras tankar när vi att man var blund valde för att ofta han är ice nu och ungdomslandsliga är väl alltså någon enjoy så han trygg för en tar hörde jag med smitta Abraham med och så blev det naturligt att vara första väl något som är ganska kört lite vant då.
0: Nu nämnde jag till familjen, jag har en HP-familj. Hur ser det tejta vi att du knappt blir stå sådana för dig?
1: Nej, pappa är inte förstått. Pappa skilte det väl kött. Eifna betäver sin död. Så han finns det samtidigt han till. Jag sa, jag kan inte ta mig. Nej, kvitt det där, du vet. Så han skulle vänja sig vid det, men så tar jag allt kommit allt så säger han att nej, det här var skratt. Han var så vidbad, han skilte väl, men ta i bespann mot HP så kan du gått till bara 1-0. Ich meine, I'd not were okay. Det plus sig själv har plus sig själv bänka på 6 där. Och det har aldrig bestämt där rätt vill jag dessna vunnit där faktiskt 1-0 flyer för den nästan. Så det var jo men tar skilt väl och det så är det vid då öle klar för det.
0: I minst en service som pappa fortalt mig. Jag är halvt nästan i mat Thailand. Jag tror som är stuttlig. Och det har varit först för när att Abbotun skulle hitta till Terry and Dist. Och det var några fuklar för så fortæller papten at han siger at godt færre, men han skulle ikke søtjast. Så han glemte sig i en jakka og en hikk nir om øyrene, så han skulle kjenne han. Så gikk det at 5 minutter, og det er først på 60, og sier hei, Eifin.
1: Ja, det var ganske sånn annerledes enn hei, Eifin. Eifin, kan jeg just to i fokla for det, altså. Det er ikke Hape som spiller her, det. Jo, så tar jeg at han sa han i rettelig ståttelig. Han rønte jeg glemmer seg, men det er ikke slengt å gjøre han.
0: Det gick helt visst länge till öarna kom i Bravica. Och så fallade det till att det blev väl mot och det var allt så öliga gott.
1: Ja, det med halde bestämt att han håller sig det där han var teach motor som ja han säger själv som en conquer. Han var röda klar att ha distan så jag tar väl se att han tror att det stannar fint och i rollen som uppe och rollen som uppe i 6000 också så det är stolt att ta till allt detta skott igen. Fotboll tror det är en grund till att det ska bli så crutch.
0: Nej, och till att det att vi plus säger att så långt att man är väl någon. Det har gått vara crutch mer än distant kör men det drivs det så det just det.
1: Ja, absolut.
0: Jo, Mathias, jag hade helst tänkt att skrift om en nämn är att to wist att det har något särskilt ändå att lägga straff. Och det har gjort ju egentligen till Sheffield och i straffkapping. Og jeg har hodt nevna ena som nok ikke ser det kjent til. Jeg har hodt han fyrst da vi legger merke til Tuin ugjerne straffkapping til Oeinsjua, Lia, spiller en semifinale i Stepakapmissen i måter grannen på HP. Enda 0-0 og fyrt til for langt av Tui og straffkapping. Ta stendet til Almars og syker Tuin er fyrvrende vilegger sånt og sammen og jeg vet ikke hva det gjør til. Det er kanskje skåret et eller annet vei.
1: Ja.
0: Hva minnes du fra Tuitisten?
1: Det mest av speciellt är att jag är Sean Dury Hape och spalt minns mig att så hade jag vunnit Stepakappen 2, 1-3 och på straffkapping och så skiftade jag i rum och så stod vi i finalen mot Dury Hape och om att det är en straffkapping som jag vunnit flera göra det och på straffkapping så tar jag trunna på en kjolvan öde högt och det var otroligt stort lite. Men akkurat hvordan jeg vil minnest av detaljen gås i bjerget, så vet jeg at det har vi kjørt ihop, men det minnest jeg skulle være en øle stort lite. Det har gjort.
0: Jeg skal helst si at det var deg snjort om før.
1: Ja, absolutt.
0: Men så på 60-tallet så lykt, før det sett den i finalen, men han tappte vi 2-1 lap.
1: Ja. Ja, så hadde vi det. Til opp på nye.
0: En annen straffkapping. Det har vært en nekv mer ja, nek man fram i ljósen til det er Borak Manja Luka. Ta Jerb 60 til det er braktet som det første før skal ligge og vente en tepe og i første distan til en samlemann sier, tepe 2-0 ute. og til en legendarisk tur som du kanskje ja, ja. kan fortelle sin drøm, men
1: ja, det har vi jo fortrangt.
0: Men Kjell Bistrøm, mitt vinner 3-1, og vi er 8-3-0, og det er 2 straffer som Magnus Eriksson skårer på. Enda i straffkapping, og vinner han. Hva minnes du fra turisten?
1: Ja, altså det var rent kaos. Magnus var rekke og spant av en holdleik her omkring.
0: Til Magnus Holm.
1: Ja, og Eilsson hadde bestemt over han ikke skåret frysbar, skåret straffe, i fyrre allerede. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tar vi som han heter for fyrre trobolt. Men så kjører han straffe, og så får Eisen rekke og i samme sekvens, og så som han, ok, nå kan det være rekke. Og så skårer Eilsson simpelthen hat-trick. Så... Max Holm för rekord som han så prövat ända för men Max Eriksson är så alltså en skora hattrick alltid inte och så någon en sån där ja och så är David straffkapping och Hanna minns rätt väl och alltid Bjarke 2 Bjarke Fox 3 han kallade dem Dynamo men det som han kallade dem det ta hade mig inte för linjen tulja men det var så gott är att att vi då lucka vunnit henne och kom vi göra och det var ja det var otroligt stolt det var det.
0: Jag har alltid att jag minns från det var snäcka sömntandist men ett som minns det är att Magnus Holm han fick gult kort i fredags och så då onkel som ser igenom vetten till att det inte bara köra frisbeek att träta kinkta fyra minuter så körde han frisbeek nummer 2.
1: Ja det var det så inte fick han bara läsa att
0: två gult
1: ja. Det var det så han är ja, han är som en bebandspelare, ska förstå att vara vid tacklingen och ja. Han har haft nekvar goda tacklingar med akkurat i tusekvensen och så. Alltså, minns mig rätt så alltid släckte att vara guldkost. Nej, jag tror inte att säga det. Men ja, han får, han står skos 8-4.
0: Och så, jag får två straffar i en allt som var distet. Ja, det ska jag inte till, men domaren här var rättliga... Ops och på att det blir halt in i fälten och då sätter straff i halt blir dömt till Södra Ragnar.
1: Ja, passar. Och ja, Stefan Ägar vid hade öl fokus alltså kusar att när första det som tyder helt alltså det helt jag vet inte om det är så som man spelar i fotboll i Bosnien att man släpper bära som i Premier League men då hade tar skott skångt och till sidan det så vart han Ägar domaren var öl ops på och minns mig rätt så så säger Sonne blev vevd och hyllt in och så säger Sonne vi måste lägga nät. Visst du hellre om att jag så dött jag. Och han hällde om att jag och Sonne körde datt och fick också straff och så klarade vi det att komma vidare. Vi är på tammat.
0: Mattias, i halte lycka är att vi må ha så här resonen att sitta vi för trångt om den första tysten i Bosnien. Det var visst nog en farsa jag nere vid.
1: Ja, det var... Ja, det var helt otroligt. Vi spelade sånt dess där nere och skulle det föras vidare morgon efter. Och vi drar tulli uppe och kommer så till Flåvetlen. Och de lade till Flåvetler och i Bantotan för början här vi spelade. Och här var förstått inte så mycket folk. Kanske var två flåfer av bananon. Och den första flåfer fyr till Milano och Lagsjåret och ta för helmingarna och folkarna ut. Och så ska den sätta en flåfer till Düsseldorf vid långsdagen här i Tysklande. Och ta för man kan säga hinhelmer och vid sanda alltså bära vid och så några helt få andra flera folk och här är en flåfär och fra, alltså, vi stannar klara här färre ombord och flåfär så vi är klara bort dem men här är en flåfär och ta Jack and Gold ut och vi var för en längd förbi fraförna och ta Finkusen teltepost från att flås för det ska bli vissier halvdigt av er om att framförallt var flott dagen efter och en örnboja två timmar veckor eller en timmar veckor och short. Då visste sig så att jag hade tvärfra för Bosnia kvar och det var så mycket få folk att jag löste släst tjadamna för vi två månader flåfaren där hällde flottet all dagen efter och så samlade jag ett och en flåfare. Och så boja efter en busse där jag kan gå och löta och var svenskar, trötter och så kommer man bussar och här har inte aircondition och det är folk måste stanna uppe och det var bäckande hejt. Det var helt rävligt. Så kom vi så fram till ett hotell och då får allt igång att vi har redan finna ett hem nu och tog att vi nu har kändis i Flåfärg vid Atlantik dagen efter. la samma där faktiskt som vi skulle flyga till Bosnien och det var ha somre att sloffen var det fullt bokat till förra året och faktiskt det enda lödna så tog vi dem att faktiskt färd vi norrna och kom hit till förra året bänt Arndest och Dinard var det Arn så fann vi så där att det var en fra för Oslo som kom till rum och och vi kom så till ante Malmö eller Köpenhamn Och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tantejen här på ett och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle lända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja ta var allt nästan helt galet ta så lända landa för att säga då tar röda bolltras lite men ända så vi lända och ta ja Och så ända vid vi kommer att vara i halvtepist. Alltså, ta en tur nu med att ge vi åkon åkost äga till att finns åkon motiverade till att komma att vara
0: i. Ja, alltså det här lever jag inte absurt. Alltså, att man har en sån förfärdlig hemtur och så allika väl så får man och vinner ett hårdest och kommer att vara i.
1: Ja. Alltså det är som det ofta är i besäkset.
0: Är det annars utöver sådana som det här något annat särskilt upplevelse till välminnes för att han trivna åren till vart det var 63 från 21 till 23?
1: Jag står vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det är sådant mot första kappen grar och besäkset spalt i allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn enda nummer 4 och det här det var sånt att kämpa vånbrott är att inte sikra sig i robotfotboll till Patamada, men vi hade sånt en stäbafinale som kom till Bjergåkon Kappen Garare och det var sånt i sexhusstöjlet att det var spännande och det enda så hade vi bestämt 1-1 och då var Schaff Kappen Tosla Besondarna Bjerga till att tvärskåd vi synner jag och det här stäbafinalen har vunnit och det är helt otroligt stått till att man ständer 8 i robotplats och så kan man i kassa en stjäla därifrån från Örn Lee och det gjorde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jacuzzi här var inte något vattnet tror jag att alla röda sitter och i jacuzzi Marla Menu sen och det här nej det var helt otroligt stolt det var det hade nästan varit den stoltaste lödan som var besäkset
0: Vär det inte en svinspalt i motor till finalen?
1: Jo till rätt
0: det här blev så lika som dubbelkjäl i Tjataimen
1: ja
0: det här själv vill täpa
1: Ja, det är så stolt som det var tjock och det är så rävligt att vi är tjockt hemma. Så det ja, det är det vi.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjockissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Mattias Lammag, nog som jag har brukt är Sintrup att vi har hört om några upplevelser som professionella läkare. Vi har 18 år, eller Kappengarare 2023, då har jag tagit till nästa stora stige och skiftade förska fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det eviga förställda livet, där det var jag inte i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog er här. Kan du fortälla Sintrup om det här skiftet?
1: Ja, alltså det här... Det jag blev professionell fotbollsspelare var allt som jag som jo, det var alltid något man har drömt om men om tandrömmen var realistisk jag vet att det var inte väldigt långt denna vägen, hvis man kan se det så lades som du säger här, så var det först att det var 22-21 att det började spela fast i bästa delen av Jerome så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också man ja det får inte prata upp bara men också verkligen sitta sitt i bakgrunden att nej man vill sig själv från ett lag som är galet men så att när det kappen grejer så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger ja, ska man spela kanske bara vara i färgen spela på sexet ett lag vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att hvis man inte rönt det att bli professionell, då man ena för möjligheten så är det här när man är enkla ölen i vattna karriärerna så också, får inte vi prövar för det och så får vi ner och det ja, det var otroligt stort lite och störst och ja, det blir mer stort.
0: Hur ser fyra gånger så har du skiftet?
1: Ja, men det här samskiftet är ofta mellan agenten och fällaja så det är inte så att man är sån ekvipjoj och så får man jag vet att kvar det fel och jag har en annan vis man vill ta så ser jag kanske fra och så tar jag norska smyra och är konkret så känner man sig inte bara på annan vi kvar det kröv man över och tar sig om omstöver och försäljsåret så det, man har förstått inte att säga ett lagera till ofta agenten som tänker sig att det är personen.
0: Kvi blev det akkurat för drygt att du valde?
1: Nej, så har vi ett annat fel av AHI. Det här felet skulle så sälja tan malmannen som det hette i Arn att det är konstanta. Och för drygt att vår AHI låg väl fyra i nassbeställtena. Och spalte spela gång fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var skiftet som... Ja, som helt vært sånn spesielt, men en tøy som jeg er glad for.
0: Ja, du sier spesielt. Kan du uttrykke på det her, Lysen, tror du?
1: Ja, så da jeg først kom til, så spalte jeg forstått fast resten av tøy i Kappengrøren og i Nassbestelten av enda nummer 3, eller nummer 4. Så vi hadde jo øyelig gått Kappengrøren og var i semifinalen i Stepekappingsene, så det var et suksessfullt år. Til Kappengrøren etter så hentet der inn Valdemar som hever skatter crossbanden og R4.
0: Det var Valdemar Byggsø.
1: Ja. Og han var akkurat kommet fra lengt til Ørskia, og jeg ber så kappen går, jeg ber øyla vel. Jeg hadde vel et kjeist i at han trodde det styr, og hadde bare lagt i ett mål inn, eller tvei. Så det var en øyla går i byen. Og så ble vi skatter i minisjonen, ja. Og jeg gjorde jo i 6-8 viker. Och då kommer jag till så är Valdemar steg och tur du kan inte få inte men jag får så vidt att det nog ska få möjligheten att få oss några spel och om vi börjar stå med eller kan vi göra det händer så allt sen och jag sa det vanske någon och ett halvt år faktiskt att syns det får sig stiga så det var öliga speciellt och jag sen en ja, fotbollsmessig en ødelig høyre period.
0: Og her er jo et aktivit her vi ser motgångten til å oppleve, så det var ikke til skåren klær til å komme til på nærmere mat. I råkning vi at rettelig nek og føring at stund ikke heller mellom veien og Ferieheim, Ongleveiv, men det gjør det til å ikke. Hva er det som gjør at du sier nei, jeg skal kjempe med jøkner?
1: Ja, det er en rettelig god spørning, men men alltså tant har queries är sådär bunch någon och spalt när jag nåt där så valde jag för att börja vinna så här som görlet och så gott som görlet är att vissa skulle vara för dricka if jag möjliga natter så skulle nog stanna klar till det och visst man skulle vara göra en grej stanna och man inte skulle vara för dricka så skulle man ändå stanna så skarp som görlet och så här vi är märka som nu är kona hon nu är ju stolande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Bergland och så det är en stor hjälp till det där.
0: Så ända där vi är att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Byggsö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell och vi är två som köper han men han blev lejare ut att till Fredrikia i ett halvt år till att säga han var sälter men det är väl inte att det här chansen till att behålla han ett halvt år. Hur svär är känslan att det här tar?
1: Det var man. Då var man ber man att blöja sen det bitter och irriterar vi ut det. Så minns jag att Kappen Grör var avgörst. Två distor undan Kappen Grönta så hade vi ett sikrocken uppledning. Och en landslivstäcker la om hjörna. Och det är ju sånt ödande för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också säger, visst nu är jag för att vara så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen, men kjallt om jag som mamma var lejare och jag var hej kontrakt och är efterföljande så valde jag att jag spelade vid han ut. Det var otroligt härst fyra med att ha varit.
0: Men alltså, inte nog vid tog. Så flyttade du upp i Superligan och det är faktiskt först för en ägare för att du som kommer här. Valdemar Byggsö är färden, men du skulle bara helt köra chansen. Det är nu färd till Anklans och hämta en spelare in här som kallas för Echen Green, förbrande och en
1: jag faktiskt hade där, till Kappinger Brian tar hade där en nöjder av i en som är värd i Arsenal. Han blir Kappinger, han kom från Midtjylland Stori Malmar, öle fin för er, hade öle gått samman. Shoulder helt i att är absolut förtjänt att bli kapkar till att det blir kap alltså precis när vi öle gått och det är såna kan säga men han är just någon fel här där i precisen och hade det stå väl skarparen han till ta kapkar Brianna. Men också när så slapp han att börja och ta åtna far distrikt och trutja så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittland.
0: Kit har i Chelsea Green Chambers.
1: Och han vet hade en 4-5 distrikt i Green Fox kom. Kan vi då var bara i och hin Malmaren och i spalt öle väl. Och vi vann ett far distrikt hemma vart lag kvar i sidan där sen så hade clean sheet då kommer vi klia. Inte att sort här så ni kan se ja men så den dist mode där AGF har utvöldat på ett annat landslivsteg. Kär vi spelar lejer eller sånt där. Och är nere till en grinvärde konkurrer en höst där. Och det gänga simpelthen tvär och tryckte där. Så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öle gav period. Och så får jag stäva i landslivet. Så ja. Det blir öle turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvvar gjort och var öllan ökte vi mina prestationer där.
0: Ja, och till ärsen till jag ihågs Mattias är att nu är det inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ära för när det är att du är till sugesätter och på hand av maten. Man kan nästan säga att du blev sugesätter tvärför när vi började och jag var Superliga och ärden. Och alluga väl så bytte henne samman och kämpade jag åter och ständer det här halvvar och i Superliga inne. Kus hur man tar man ut för sån grund.
1: Ja, men det är nog alltså äga pressa i minst en period då det där bara var det ju in ta i och vi var blir skatter så hej man ju angår mamma så också säger okej. Då är det förstått är och Mats Eriksson som var äga mamma. Och då också jag kan visst nu är presterar det väl så chebar den äga mamma. Och men vi ser ju först det väl men så chebar den första mamman så vi kollar till växa så ta blir som det här dialog man har hört någon sort som kan förstöra prestationen där visst man också kan lägga för en trust alltså själva va men det presterar öle gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt då så blir det tabellerna börjar vi fick en öle gott början och så blev det ganska rykte om att nu har inte man några mamman i Premier League och tvärst han är ju bara spalt ja han är ju spalt och det är bästa att ni är fräckland. Jag sa så, ta han kom så var det okej. Ta fart. Alltså ta, ja, jag vet inte, man har ju inte att säga att det har gått.
0: Nej, men jag minns det, jag rönt jag finns när vi tar kvärt och jag har sagt, och jag har sagt det av fjärparen i Fredericia. Och jag känner att han klarade att klocka ut i rättliga all world, de dysten han fick. Och det var en rättliga grej i stämning med att det blev pekat till att hon skulle dina natt. Och du kämmer oss dina natt.
1: Ja, ja, och då står man, ja, en enda förklarar att jag presterade och ta körde ju så. Ta halvvar det ut.
0: Men det är inte något då i. Nu kommer efter en lunch twist. För det ska vara likt. Så köper Fredrikien den här samma Valdemar Bryxö efter från Fredrikstad. Ta Mattias finns nog, ser det ut till.
1: Ja, ta ja. Ta man kan säga, ta väl nog alltså. Ta Valdemar kände en succé för att ta i Fredrikia och vänja tar med och tar runt om dem till han öle väl och öle Donald i Malmö. Så det här är så gott att Sjönde tar det väl han natter så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till att här hade Sjönde alla rätt till så tar väl inte grund till mer att visst nu jag skulle vara till halvar att säga att gänga runt och surmåla och skapa dålig stämning något som är angående att jag have just men akkurat har väl kogat allusen för när jag till att det är klart att halda höttes så mycket kallt att vi är vänliga att halta att säga att så det är bäst för alla första förstå att det är inte finna lina vad gör det och det är så det är ja, öle glad för det men det är så ta halvar ju i Superligan är otroligt stått lite alltså jag är så rätt tacksam för att det är möjligen för att spela Superligan är som är allt som är vant att det fick möjliga till så. Så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredrikia och haft han möjligheten att spela Superligan. Så det är förstått att jag är inte brött på något som helst.
0: Kvärt var det bästa upplevelse du hade i halvåren och i Superligan?
1: Det här var helt sikkert att vi vunnit av Troja efter Brøndby stadion. Det här var otroligt stått lite. Men eisen när vi vunnit 1-0 rand där så hemma vet jag. Och ta hoppa av ett flera plats upp av tabellerna så la vi knappt bli over helt på en period. Det här var ju mer stolt att vi vunnit tvärdigt större rätt. Men akkurat en dag så skulle det vara Troja efter Brøndby stadion. Kvar ju att enda vi så här var det faktiskt 2 dagar kort. Och vi spelar faktiskt bara possession då så just touch minuterna det var det en öle speciell då alltså ta lutna för minnes lunch
0: det ända så vi tog i att hålla var är att Fredrik ligger på ett om för strikna men då i kappen går i Liot och flyter Fredrik ner efter men då är Mattias för vi gör ju till spalt ett halvt år i Strömskåset kus helt det hur själver att att hålla var i Strömskåset hur vi är egentligen nu
1: att det vill ha stått lite lärrukt som man flytt land som Malia Bria vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har själva bo i norra som lite drunker så man skulle lycka bruka det första veckan när jag får att jag kommer efter men att när det här sådär vi vill ha skäk det är ju kändes mer en hög period att hur man är störst fälla som är flott nyer så tänker jag som du tog i att leka som du sa så att börja vi värda så har man gått att det var ett liv som har flott ner och har varit några ting man skulle arbeta vid men lagt den här vägen så har det en öliga stortlig tog och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa
0: är det alltid att känna att jag kommer upp att det eller kan man alltid göra att vara träd i nästa ställe
1: det kan man kan gott alltid göra att vara träd det har vi trunna på utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört att det är något som vi dagar ska ha så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte men man har ju sett fel och haft gagna av att kanske inte flytta upp att första för och nu var det ju som det är för det här men vi tar det andra gånger när spelar och jag tror trycker på att flytta upp så har vi detta att något lite till det tabellera och kommer
0: Mathias Lammage, vi är vi att komma mot ändan av sändningen här, men jag har alltid ett jöngängande tema här varit här, att hur man vinner och har motgångt och i fotboll, det blir ju professionell ungförbi och är snitt här hemma. Jag har tog några råd till unga förspelare som drömmer om att bli professioneller?
1: Ja, så först och främst så ska man vilja det. Jag vill förstå att vi är Malta Ötlund som har möjlighet till det att göra det, tror jag att det är det jag vill känna lite ju att hvis man har möjligheten att välja fra och inte kommer åt någon annan så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte när man kan prova mat där. Och tar man det ut så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort lite vem man valde fra så kan det vara stort lite. Alltså det är långt sikt när bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
0: Är det näka vi du inte har sagt i dessa sändningarna som du manglar att säga så är det möjligheten här nu?
1: Jag hade inte väl. Jag hade vid att vi är rättliga nek runt omkring. Nej, vi tror att vi hade några vid att faktiskt köpt rättshus som vi skulle ta i november så tror jag att det är lite fakta men annars hade vi vid att vi är väl runt.
0: Så alltid är det för det enda sändningarna vi hade inskjat här och livet en gå ettne i andra kväll av Torsvödlig mot Slovakia.
1: Takk for det.
0: Og Mathias, stora takk for at du kunne komme i studiet midtvist nye hektiske programmene. Et sendingen her, hun er endesendt i kveld klokken 23, og hun er eisende å høre søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, som sagt, Mathias Lammage, landsløs Malmauer, og første Malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen, og jeg eide Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspenån Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisen I popquiz hver sjukkvall og live tonelager vörst leierkvall. Irish Pop.
1: To all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att jag tar färapackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020.

0: spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasyn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Hvis det du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Lønardaldene i Futsamalaranon og Lønardaldene i Kjallstovene vil ha lagt her skjermen i øynet dalt neste år, og nødtja dalten for høyte løn landsens. Det er Aksel Johansen, landstorsmøver vi i Futsamalaranon gjørte av. Aksel Johansen sier at det har vært en fire måneder at det var tatt her samband med den oppgavene som dalten er kvør seg røtja. Øysten gjør etter bedre grunntallet at bygge opp øtje som nøy til å ræfeste. Landstorsmøveren bor samståndes fra at arbeidsmarknader og talanalyser, undervisning og kunning vil ha ræfest i 2020 og i 2028. Lønnarsamlingar vera framvegis en sjálfstøv funksjón. Daldarstjórn og nutju daldne, løn landsins, hefur arbeid av lønnarsamlingnun vi bænlaðis tilvísing til landstorsfaltje vi futsarmalun, men i öllun örun vi skiftum parstri av jalstofni og vísi til eivarand stjóra. Lønnar og starffalka fyrir sitt ytins av landnun hefur yfir höfur verið ábrötu nekvar, sýr futsarmalaræi. Sottmalan fevnun lønnar útrásler fyrir mörin 3,5 miljard krónur, 12.600 personer og 5.600 årsverk. Tjanekon av almennom stånden er løna jottanen, brøverparten av to jottan, som stånderen hever et rå iver. Og i fortsatt av oppskott noen fire neste år, som vel lagt frem ut år, vil ha 4 millioner kroner setter av til å prosjektere nytt vaktar og bjergjegaskip, som skal løse alt rusjere gamle tjaltri av. Enda mål er at sitja fyrjun og natujar høskande tilbyggving og fiskevøy og etterlitt som kan røtja der oppgaver og skilter som fyrjar hefa sjónun æstu og i alt sjó og høpe. Herum fram til nutt skipa en forstyr fyrir að styrkja fyrsk og olju og omkværus tilbyggvinsina og stytta om responstuina til bjartingar skrifar Uttan Ríkis og fiskemálaræði. Er að skrifa þeir til óttan að nefna að hversi af núverandi vaktarskipnum brýmlega tjaldri og í lötni eru farfjæra rösjastnar uppgáfur, tói teiligja svínabundin við brytjum við tekniskum brekum. Óttan Rúss og Fischmálaræði sigur að arbeid verður við að fóa til við að nýtt vaktar og bjartingarskip komandi árni og vónin að nýtt skip verður klosti 2030. Samla í bitchi kostnaðum fyrir að slugt skip og í hessum klassanum metur til millum 300-400 miljónir krónir. Fyrska sjáu ökje rakkur 400 fjóringar úr enda í annan og dagli eru í mýjal oman fyrir 100 skip í fyrskun sjekvi. Skipaferstan er vaksin og kröfni til bjarging etlit og tilbyggving er større enn nekrandi ávor. Brøtta tryggtar og verjupolitiska stövan í Norðurlandshafi hefur vissar at okkar ökje fær vaksandi ans í strategiskun höpi. Og et nøyt vaktar og bjergskarskip fyrir að gefa fyrjun betri mövlegar að lúttak við félagsvenningun, verja sjaukjalar og anna understöfu kjærfi á botni og rökja logistiskar uppgáfur í samstarfi við Grannaland og sammæn skrifar Uttanríkis- og fiskmálaræði. Trúi Føresk Hotel får han jo vimmelde fra Virto Michelin-guidene. Talan om Hotel Førjar, Hotel Brantan og Havgrim Seaside Hotel 1984, ødelstedet i havn. Og så vi medstående har Michelin-eisen i en guide som vimmelder hotell og gistikkerhus av særligere deget. Och en sån medstånare här var möjliga för att pröja sina ingång vid säljon i Bichelinstjötten och Rejon Kjälte. Här var det bästa hotellen i Östen möjliga att pröja sig vid luknande Kjälte. Tog vi Liklund som är snitjövna ut från Somo och Stjötten som medstånare får han. Anke av först hotellen är då i så hövån meter när det var Stjötten och Liklund från Michelin. Men bara för att vimmelig och gejten för 2016 är Östen ett dyktar gavkänning i sig självån. Og så færre vi til fotballtinn, til før skal Allans Lisa Månen i fotballtinn spiller i andre kveld av Heimavødlet, disse møte Slovakia og i Nations League Cup i Genève. Klokka 16 vant det Lia Torsvødlet, men fremåndan vær 200 funder, her Agnar Presta og Sverre Ekholm, vær til steder for Jokholm. Agnar er vi og kompagnes av Torsvødlet, og Agnar, vær nekka nytt av frattet 200 funder?
5: Ja,
4: men
5: vi har faktisk en rom av regnet, tror jeg, som akkurat... Ja, jag syns gång till
4: med och fantastiskt.
5: Ja, och vi där har vi nämligen sett från det som är morgon och vi live alltså det är inte där kan nåt alltså vi sportade sin drum stan för gesatorer som vi för ut han var sparkar också ettla och hej han som är i hoven kring då nej han sa inte då vänta men det som är en klack som kan fortälja att det var nu är shortly lagt av fackliga här men han säger att det är honna kan man säga upp efter sen för ner efter så att han att Sheldon John inte är troubled just så gäss han spelar mer ju han 100% klarar och är en klassen säger ganska lösen jämt han det att det bättre så blir han kunde jag spela sparta då vi var nog som hade ho av för det så sen där det utskjut inte ni alltid till att det sålde som så sålde snabb balans han alltid någon så att det färre lösen tagge så tror ju och hans version har gjort men det är ganska att han nog just att han är klar och man verkar så lösen ju even tell så att Ja, för ska landslig nog för att ha en uppsåling som Luigi sände som är i första dessen om det är som vintern som är hela Torsvall mot Kazakstan och så styck.
4: Kvar det går sig emot till dessen med Slovakia?
5: Ja, jag hållit det var en egen klackstånd att vinna från den där som är synt, jag vet inte hur man ska kalla det han var synt så spytig, ja, inte spytig men mer är det vi att något som kvasser bara och alldeles har fokuserat nu att man var ute, eller jag har alltid brukt i åren i att urslutning har inte varit men ordentligt nog till vi urslutning som har varit sammanlagt till att möta Kazakstan kunde man haft borde man nog ha funnit ett laggång nu men när man inte stäckade någon hjälp på att ha något spärsk och bränner några chanser men man målte var man missade tämmer alltid för en ägg så att sammanlagt kan man inte ordentligt nog till vi jävlar som har lyssnat om så att man får ut och präckar några och poängar är inte att kanske passa att få inte möta Lee som Slovakia nu och få in en sån större uppgöring och att Lee som kanske passar till att följa kunde spela så kontraspel sin du mörda och få några ting att rycka så jag hade alltså inte tät som hugg på nu utan vi ska liksom ta kom ut och vänliga att ha spelar så spelar vänliga att ha med folk från dem som här det var next move och spelar som är glädjande att spela för oss att
4: det är så att vänliga att första kvarter gosse så ut där
5: Nei, det er ikke en del av første kvarter, oppvidding, Magne Morheim, en oppvidding, og sen drabbas det sen utanbart då då ska väl te men te som mitt faktiskt fingers nu så kom fram till något kött eller galt te att det kommer nog att vara snur fem brightningar för första det lossa det i början av sen nu det chim nog att vara att ska det samma i det fyra fem brightningar a lane of the margin och te som vi finger vita är att vi man kan nog vänta att vi en Alltså, vi måste ha med det som man kan säga standard och ganska inbrytning och tydlig inom så att de där vi kommer att dra vångbacka ner och stajan sen man har sagt en som vi har sin gjort samråd vi tar vårt hörsigt samråd att ha kommit in att ha lia och man får helst kom in att ha lia och så är det spårning om det har varit att lusen där är vi sett samman och den främsta platsen om det är ganska särlig främst är att man säger att någon kring av hastad att första dyssnar ganska visst man tänker mal och tjaga samman sen och den här ting väck
4: Agnar, fortell också sinter om Slovakia og tarra styrkjer.
5: Ja, nei, det er helt klart den styrkjer som ligger i Balkstaden, og til oss Nations League er dalt opp i fyra dalter, og her det bare styrkjesmedding, men også med hikker etter, og ja, så er Slovakia nok den styrkjer som ligger i Dalsi, altså den neste nyeste dalten som vi tar i, og en lag som sier til hunden og funnet det, at kanskje er Slovakia en av dalt og lagt, i mån til at tar av verre styrkjer, hvis man hikker den styrkjer, så lykker det i fjørt, og nok stedet med en hvit og Kazakstan, til å slikker Nej, jag alltid vill ha 120 och 120 så om allt var så lagt inte så det är lier på porn och väl starkare och tar spelare som är Lino som spelar vid Lums Atletico Madrid och Stan Salobotka som sitter till Tuna Fonten nu spelar i Napoli som är ett topplag i Serie A så tar han några toppspelare och mera dikter än hinner Lino på porn och väl bättre dikter men ja, jag är väldigt intresserad en slags som säger det att faktiskt kan det vara en fyrmån för att förska li att jag vill komma åt dem och nu på en gång att komma samman med Slovakia och Tjeckia att jag är ju fällags över men och är bara inte synna på några men alltså förbundsmässigt är det ganska Tjeckia ju är bättre än Slovakia men det är ganska land man kan samarbeta man kan ta ut till Lujka stäst som bland Tjeckia men och i spelstorlek är det ganska synder här vid det tror jag synder imiska dikter alltså bäge och i vatten men alltså stäst fysiskt och robuster men checka ju att liksom så för att här kommer vi börja spela för med Robin nu vi ska räcka också det så det är alltid det här är man rönnar att affär räcka efter i morgon
4: Vita vet när kongsen är grås går kommer till listan morgon
5: nej det här vet jag inte alltså jag vill säga att man kommer till ganska understa att det är inte mer hype fra FSF så såg ju om att det är det för att spela till att vi satt ju att det var gott år för men och då spelar man snäga distro under Jacobing men det var kanske som att Lord Lea fänka kvar ska skraja ner så men det är så Slovakia i andra kvart att det var som redan men spännande distro i hela Jacobing för jag kom på en gammal där alltid så jag vill ju hoppa att då kommer man inte för att ska ta årsvalt till att det kan ju vara en lite av hvis man är över att säga det och en tror inte som touchen som vi såg i fjören och hade det som Mörje Sola och ett som alltid är en intressant till nämligen just det att vi tar oss och vackra nu säga att har det är sin stund för att komma till årsvalt och spela så då vet jag att det är troligt det där till förengar är bättre här ofta men liksom till att rätt praktiskt så är gräsligt ju en sin sort tricky underlätt ja spelar som inte är vän att spela det så det vill det bli väldigt gott som man kommer till att jag kan säga trupla atmosfär att komma till som utliv en god atmosfär för hemma det
4: Agnar, tusen tack för det och vi gläder oss till dess ni annan kväll
5: Tack för det,
4: tack för det Vi tackar veckor så och ner sånt kväll då i natt frusk och vinter uppe i kvassan vind av landsen inte touchat till 15 meter om sekunder. Det är vi skutsa och regn och i stövun grovt regn. Möte måttne stöcker han väster om och i ussning och minka ner och låt till frukslåt till 38 meter. Fyra parten lite låt av sore men i 5 meter om sekunder skiftande skuloft skutsa eller vår vid groven älen i stövun. Hiten mellan 20 och 13 steg och i natt ner och i tjej i det steg. Jeg svarer tog inn, jeg tar noen, men vi er egentlig siden det tog at vi sender B6-trød og Varsby nå, og til som er hun har vært i Hesen B6-trød og Varsby noen til er Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mathias Lammahauke som gjest i B6-trød og Varsby noen. Vi er bare Gunnar Johansen og Olten Gregersen, kom at vi tog inn den morgenen mitt i.
6: Jeg er jola med våren. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tæva góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast á hodla

Okkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Jokkur á FM1.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Mycket däck till en gång pris?
2: Jo tack.
1: Bara nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åkjöpes. Vi lägger däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar det för dig.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
1: Sein. No.

0: Velkommen til B6-reduverpe. Vi sender kvann høste 18.00 klokka 16, og henter sender ikke vi endesett i kveld klokka 23. Hun reiser endesett sundag klokka 13, og så vil hun høre hjemmesøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjøret okkar landslidsmålmann i studio. Velkommen til B6-reduverpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, til å tyste til å komme her av Vidjokken og i besøkstedeverkene, og i en hektiske periode her som det fyra landstester på Tverviker, og hver dag det sin rependolfast, følger Moldova, og så atter følger, og så Kazakstan. Det ikke sin stressende?
1: Jo, altså, man kanskje sin det press over. Løte ned man nesten i zombie-tilstand morgenen etter dist, har man jo ferast. Nå spalte vi det i Moldova senast. Och för oss har rattlig kött 18 dysten förra timmar väster. Och det här rikar försökt öda väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flår vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är det skönt att jag månader på ett par timmar. Så man ändå vet att man missar ju ett par timmar tar man för om man här. Och för ett par tar man kämmer här. Och morgon med att vi utsätter till halvkontroll för att få sig tjej timmar. Så det är inte en kvart fram men... Men det har jag stått lite och jag har inte resan, det må man säga.
0: Det är ju sådana turer, såg jag till den här landen här som det är i ert är det bara flåhandel, hotell och stadion till upplevelse?
1: Jag har inte förtalat upplevelse mest, men vid det är det här tilltäckna turen vi magnar att när morgon med så skulle vi alltid råta att jag gick en tur vid honom. Så vi får uppleva sin tur och så blir det sin tur kvart man är råd till själv av gångturer runt omkring. Så jo, vi får se att sin drabbar av byn och ofta så är det huvudstegar vid det ju så det är några flotta byer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival där akkurat nu. Vet du något till så något till eller vet du en no-go?
1: Ja, det var nog ett no-go. Jag sa att något flott utlån att det här skulle sägas det här var hemsens bästa revvin. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje ett lade några fäderna av att det var ett land som hade världens bästa revvin så jag vet inte hur snäck var det ut i reklamen där ute av flåvet.
0: Malta var faktiskt känt som ett vinland och jag hade nästan en av hövsvinnevävn kört men det är vinn framlösla så ja. Rejp är inte helt innan törnt.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer du i helt visst ni här hektiska programmet det var akkurat nu, visst ni fyra dessen under på Tverviker. Hur ser det nökte vi i slutet nu?
1: Allt som helt heter Gingest som Atlan känner man det gott knåk så jag finns jag en seger av barn dessen men utifrån prestationen i första dessen så hade vi absolut att du förtjänte att Gingest tror det och kanske ens vunnit vid flera malon och så är det att han syns till halvetummen och i Moldova kvar kvart här får lagt och någon rätt öle tröst kvar man kanske jag är helt jag kommer stäv igen jag lägger så allt i allt så håller jag att vi som helt är nykter och lite att här vi är en position som vi eventuellt vill ha.
0: Kvar helt det tror jag att plossa för uppåt då.
1: Alltså det är den sista halvtimmen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öle alltså tar vi det pressar bort så är men relativt rådlig rådlig och vi då har väl stannat emot er att man inte fettler till att trösta och eventuellt leder ett 2-1 mål in och eventuellt här på distan här visar vi ett strössvilja och under en vanlig sista halvtimme så får vi ett helt ett klart mål som så är gott.
0: Jag var det sina marginalerna på akkurat så det är ivlägare och stölpe och sådär till ångt och så vidare. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det er kaldt, og jeg tror ikke det er så størst?
1: Ja, det er noe man, det er ikke hvis man spiller vi en topplig i førjen, og knapt det første for spiller vi landslinjen, og kommer under til at trøst det og opplever det her for første før. Nå er vi et nærkere som går hvis man ikke etter vergene, som har prøvd det under en trøst det. Jeg har alltid minnet en dist i Tjekkia, og i, det var 23 her omkring, hver og i, jeg liker ikke å si at her lå vi Nudjemanns av søsterlinje, akkurat synge, og så lå der vi en av myene, den ene av myverjen, og så kortet der bare bøltere. Det tror jeg det har vi aldri opplevd før, og tar man opplevd sånne dyster, så lærer man seg også vekkene at livet og være under til kolossale trøster som vi beger spiller i bøtlen og avskår utenfor bøtlen. Så til en gang også vekkene man man lærer seg, men at begynner vi så, så det tar først.
0: Ja, det ikke, det handler om en vilt når du sier at det spiller vi rundt om, tror jeg, at nå har jeg sett en brøyting hver vi det flere spiller vi og landslinjen som utenfor følger, eller jeg har sett daglig det utenfor følger. På hvilken måte har det brøyt spillet og sammenhengskraften av landslinjen?
1: Det absolutt, det ser man stora mån följde det tempo ja ta teknikeren värmaten för så neck vi brått och som ser jag så här finns några nutchar in flyers mest spel ut London och nu och håller man ser det av formen och alla kan tar ha inte smäs on their flyer sen den kraften är större Och att ända vi har dess någon gott nog Moldova kanske som ett undantag. Hvis vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvan timme tre. Alltså tar vår mail och mindre färdig att ta och vi tar nekva kräfter att ge vi av. Så jag hade man sett att det är fler parametrar.
0: Alltså är man simpelt en bättre vändning tar man er utanför följaren än tar man er i följaren. Och så finns det orsaka att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren.
1: Ja, så i följaren så... så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt arenaisna. Utanlands så går det här som är mer eller mindre professionell. Här får man som oftast mark med att och behandling efterföljande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness efterföljande. Så man häver från nudge marknaden till allt med light och tröj. Så är det bara fokus på fotboll. Och det här ger sig den kolossalt stora mån. Och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hackre stöja. Alla livet av dig och kappen känner stor. Så det här ger en öliga mån. Jag
0: också vill komma sen till en av det här vi har livet professionellt. Sätt nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju i det här... Lanslis Vinter hefur verið sjálft spil. Hvordan hefur verið nøgt við það?
1: Altså, við fyrsta dyst ég held ég að það myndi faktisk að sindra Montenegro dystin. Við vonum fyrir nóðal tórsvöldleik hver og við tætti dyrfi og skapti það som skuldi til fyrir að skora fyrir að mál, fyrir að sé þetta akkar som þeir. Gott spil og allir var bildið nøgt við gameplanna. Og svo haldi ég att där första trusmen då och i Moldova var det som vi ville ha där vi visste att vi spelade mot en landslig som är värre än det motgångt men är ett gott landslig han är en god läkare och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man kan kvar kunna skora till 2 och 3-0 och så och vi ökar värje och det som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här läslarna hem och så har jag allt värre supergott men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0 målet och tar skorat lite så finner tar momentum fram så akkurat han perioden la vi det sin rätter men som helst vi Kazakstan dessen och det första trusche i Moldova så hade det varit ja helt galet
0: ja det här frisbeckmålet i Moldova det här är väl otäckligt
1: ja tatt vi så går ser att det var hög kvalitet och så tar han och plackar till bara ett fylljande och 25 minuter av trykanten ut så Ja, i mitten så ger jag måste lägga ner nega genialt och ta om bara standa och ge dem kardå för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det kommer halva lag i snittprogrammen?
1: Ja, stämningen går. Det är gott och vi tar det gott samman. Och tar vi vänja så vill jag inte harsch till Stadle och tar vi sagt som det är. Så stämningen är otroligt god utanför det och Eisen har vötlen och det ska vara plats för att men komma upp och toppa sig sen det och det är Eisen så det är supergott ja man är kammar samman vid samma man och kunna vattna med han tar sån ägg men det är inte sådär att hålla han ut i så vikna träd
0: Ja, det är ju också om att det är ju samman när man sitter upp i axlarna kvar i nören och i långt tog det är inte det samma som ändå spelar lika väl men blir man tröfta kvar i nören när man är i en så länge förlöp som är sån?
1: Ja, alltså vi upplever att ena för en sån dubbelsteg för några år sedan till sist så var det så också man tagit lite med en så tjock damen efter och dagligdagen men vi tar det otroligt stolt samman och är bara knallhast för att få så gårs liksom gjort.
0: Och vi kan just det, hur ser tutningar mycket i er ser här en nation league test när vi mån till kakationstester?
1: Det har visat sig här stor en tutning. Sverige kom ju till VM ena och lina och på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige stod över fem Stion och angstverkna som förrän kristen också hur ska de komma vid till VM och inte vid men här är det så säkert ser vi att vunnit som Balkan Nations League ett land här överligande så det kan här var stor en tutning så distner här var stor en tutning och det är en stort liga spelare som är distner som heter här helter en vinnar distner.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Mathias Lammak, du spilte daglig i Strømskåset, i Nostvestdalen og i Norra. Og her ligger det i Herrekappet ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og det som ikke tatt det til 2,5 og 8,4 stig. Og her i Norra, her flytta tveil i beinnes opp, men det tre spiller playoff, og det ser man som i enske kappingene. Hvordan er viktig det for tikkene at få en beinnes oppflytting?
1: Ja, det er vi nok å si, ja. Først og fremst tror jeg at man tror ikke ser oppflytting så tydelig som gjør det, så eventuelt feilet kan begynne på fyrerøkningene beina veien til. Hvis man kommer i playoff og fyrer alle veien for så vidt, så ender man ved å standa 21. desember og ta först ta vid det just kvar man ska loppa laverande och näst bäst ja så det är ju schon den ekvasia det här då och hvis man ändrar utan för 1-2 så är man inte skor nog till att flytta bandas upp och så man måste ta det tunga kalla rutna om vi playoff helt in i djupt in i december.
0: I hugsa at du kanskje forteller lortarna synder om at det er feilet kjøter ikke du vet det, men jeg gitt meg til at det ikke er nekv å vite tennekv om norsk om fotboll og så kanskje heller ikke om strømskåset og spiller i nasperste deltene. Kanskje fortelle synder om hva det er for feilet?
1: Ja, altså først og fremst så er det et størst feilet som har vært synder motgang senest i årene. Og hadde med et eller annet Ødegård, kanskje det er der nesten mest kjente for det at Ødegård ble sendt beinleis til Real Madrid av sinne fra Strømskottset. Og det var hun deltene og stepekapsene i året tutsjer. Så det er størst fjellet som hever gå og søve, og følelsen rundt om de fjellet er veldig engasjeret, og bøyren er sånne store støtt. Så det er engasjement rundt fjellet i det.
0: Og hvor bøyer er det?
1: Det er Drammen.
0: Drömmen ligger kvar?
1: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
0: Så det är nästan samma vuxen vid Oslo, eller hur?
1: Ja, yeah, det kan man gå att säga. Det är, hvis man ska doma Oslo så blir det nog social nästaste början bara en tatt vid Oslo. Så det är till förstås bara halvan tumma vid tåg och bil. Så det ligger bara uppe att Oslo.
0: Hur är det omstånden runt om, alltså kring omstånden? Hur störst

0: flera kockar som kommer att kvadda till och hon som sen är goar och tar runt honom till högsta.
1: Hur ser vi vänningar om stunden? Så vänner det och stadion eller här att det så säljt och inte kvar i vänningarna för gänga.
0: Ta så sånt nu gång så vänner vi där stadion till konstgräs som man ska inte ta just inte ta hat för att det är gräs. Och i uppstarten så vänner vi till Guldskogen kvar man häver vattler till ofta är det ungdom så tar det kärve så är så brukar man hitta en här i brä man häver så att ni hittar stadion men så brukar man Guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så är uppstarten så är det en vänning eller vad jag inte så det är sinter så
1: hur ser det i norra så vi konstgräs mot naturgräs alltså hur ser det av linen och spelar konst
0: jag tycker att det är 70% vi tar var fyra li nasbeställda som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat så helt säkert vidare där. Men det borde vara negat att samma beställda om kanske ska lutsen mer. Så jag ser 30% spelar konst.
1: Så det är ganska två sinter fun facts att en vi får en känta med över er hjälpavänner och vi svenska sett. Magni Hosset har vi så.
0: Ja. Ja, han är hövsvänjare.
1: Han är hövsvänjare nu?
0: Hövsvänjare, ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, han blev alltså pronad i att det var inte råkade lite vid kanske att ta kom ut så blev han ansett som hjälpvänjare. Men han blev i princip ansett som hövsvänjare. Och där berättade jag att det var inte råkade lite R4. Vi fagade med en annan vänjare. Och Tyre var ju i processen när man får han uppsagt. Han var inte trasker i processen när läses inte medellinjen där. Så man kunde inte se han ur starvet. Men man måste ju se den nudjan vänjare som blev hos ett sätt som hjälper vänjare så att det här var sånt där löja började vi men det är allt ett nej så väl och så blev han officiellt sett som husvänjare rätt lätt stått att när jag kom.
1: Ja så nu är det hos ett ju känt det för en BJK och så ägst ni hur han är inte och nu på 60 och i ett halvt år. Hur ser upplevde han som vänjare?
0: Jag upplevde han som diktig han en man vid auktoritet inte han som gång runt och säger det mesta så ofta att han säger är öle gott och så är han att Donald vänjer tar med någon om som då väl analyserar det snar och kommer vi till Stratland här efter.
1: Och här är ett annat fun fact är snä man kan se att jag går först kan att en rättligt känd vänjer i Danmark David Nilsson hur är det ju som ska stå Iron Twin att vi.
0: Ja, passar. Det passar här är en som hänger runt av honom av stadion.
1: Kvästliga av fotboll spelade gosset?
0: Det är rulla offensiv fotboll där. De flesta dissnar vi spelar så är det ett liv ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när jag går in så är det en diss mot Strömskås är en steva finala till Taimon. Det är fel som är mycket störst. Så han kunde förstås som om att jag måste väl inne pressa mer mot Rokon än det ger mot Rokon ur den topplinjen. Och det är ofta stilla dessa ner i 16 metren och så skulle vi röna bråta till ner och så spela motstånd på kontra. Och så är det dessa vi spelar emot er. Hina topplinne som kanske är sin nummer öppner och sin ståttliga kanske som man kan se det så där. Ja. Men öliga offensiv förhållbart är och vi är mer värjare som standard. Efter att landa djupt in jag motstånd linje så halva.
1: Så det är rättliga ensyn i trafiker i förhållsvis nekvarna dessa nu?
0: Ja, men Mosalin är det som går till att byta fras här. Det är faktiskt något som är raska med Sinter, eller Rattla Nekv, är att hinna linna Eisne linna som lyckas inte lägre här var Nekv och gå spelare och då var väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fire district här man hör också att det blir Rattla cruise control till Richie Birchow.
1: Och här kunde jag kanske lycka nämna till att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stebakammingen vann man senast i 2012 så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
0: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Mattias Lamage, jag kunde huxa mig att råa sin rattra karriärerna tja där. Du växte ju upp i HP och jag hade inte sett några skrift med sig kallade familjen för det är en ärska HP-familj. Men det är alldeles väl, så är det inte här det för jag knappt. Det är först du och i sådana ränta och grundade all. Hur spär det här till?
0: Ja, det är väldigt speciellt. Jag lyckas ju ändå förlåta

0: flyttade till Färjar då jag var 8 så var jag fälla i och ett familjen lite ska se pappa och Sean Diab och tandpassen det var jag nummer 1 och det var förstått mad jag bröt och jökna hoppe men är objektivt på Bottusta syndrom har spelat första delt annan kan dyste första delt och så ser att man är syndrom matchen av bästa linjen och så det tajter står här och står och det var negativt att ta över en touchpunkt och så kom vi sex till bänk här på och men som det så var det Jakob Borg och Trondor Vattnamar som var vid i den här processen att få med Halle en Iver och ta rangsväckna en tajter vill jag gärna ha med och ta Det var sin sås att okej, det här vill jag ha med super, men det är ju spännande. Det är anker som ser också i mig, anker som väckna. Så tog man lopp och det var sin det turbulenta brev i, men det är ett näst helt väl.
1: Jag minns rätt att tydligt att du kom i en anker för sakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom i som en anker och tog för vågar så får du stå där som är med över. Så har det hänt något.
0: Ja, absolut. Här var det helt säkert något att gå här för mig. Och jag började ju så att man sen det var inte någon 8-4, men det här Jack Rumler kött in vägen och ja, det är löjligt för det här i Hebsexet.
1: Ja, och lycka till att du tar att du skifter i 2019. Ta är du 3 månader. Du är 8-4 Simrek Hansen och du är 8-4 Robert Hansen. Men som räcker vi, han fär kött och gör det i minnsbrott så blev han Malmans vänjer i Nironavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stände Rovi i 2020, corona-arren, intill han blev skatter. Men två år äste skatter började vi, var det inte?
0: Jo, men som räcker vi var vita, så ett år i äste. Då är jag stå. Första året jag stod på 60, det hade som räcker vi, han var vi. Han var äste, han var rattande skatter. Och så satt ett fylltjänst i drabantchen och så vidare. Men jag stod första året var 3 månader och tog alltid Rovi spalt det mesta. Men ska säga spalt det här i Rova Disney har vi ett kommer att göra som vi där tror jag just rätt ofta. Och så blev han ett landskatter och så var det er som räck för till tar det tar i Bria stand och i besexet. Och men ju var Ice and Shoulders and Skulls Bria vi. Och sånt som räck fantastisk mamma jag knäck var och Och jag kom som 3 mammar från Hape och det var sin sås. Gosse skulle klara att standa framför han. Och så minns det fick han skia och så också jag, man får inte ha det. Så var det där nu för som räcker att standa för rest. Men han hejade sen sin tre skier och jag visste mig till att spela rätt väl. Så till Ari Jack stått lite och gått.
1: Ja, det är 2020 corona här. Och så visst minns så var det, du skattade ju öxeln då i var. Och så tar det 24 så stämde första resten av varen.
0: Ja, till rätt.
1: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigt plåse. Och till faktiskt inte hukt att rum du lyckas ha igen. Hur ser värd han det här första tog inför
0: det? Det var otroligt stort lite. Att äntligen spela fast i beställning. Jag pratade ut i Arjun. Vi landade ut i 2,5 månader. Så det har väl stått lite att få spalt via en toppligare minst anklad det som har spalt via Apple så spalt man mådde det bästa linn och anklad fick man sin bänk och så också bara att jag att spalt via en topplig och det fick upp lite på sexet och det var nog otroligt stått lite och halv minst rätt så ända ut övrigt nästa tillbaka på det var absolut att det var hata punkten och i min där typ på sexet.
1: Jo, til jeg har alltid eikjennet at du er sinter til karrieren du har haft, til jeg er at jeg tror ikke vi er helt lykket til. Og jeg har her mennå du ikke at skiftet teit på Trass Jesson, og til jeg er jo rettelig riktig til jeg klarer i ønsken. Og så kommer du i B6-30, skatter, spiller første delt, hever allikevel tål, og ta ut og så kommer til å få plasset. Fast så helt du då och du växer vi uppgåvan och tema kräver en mental styrka.
0: Ja, tager då så. Det är också vägna att arbeta hårt och i perioder när man inte spelar och kanske blir valt ifrån. Så ju alltså det är ofta du också att det är ofta när motgångt men med mindsetet och hookporren är för så ett operator lugna mig kvar stöv jag bestämmer ju så ju det är vi är stitch stressvilja som är först med längt.
1: Och det är ganska en rätt central spåring i akkurat här till att första spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vi ju upp det är mest en motgångt.
0: Ja, så det är helt nog rätt då. Följare, alltså följare som land är ett särskilt steg för sig sjönt. Man har familj så tatt vi och hvis man ska långsamt där så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till er och trulla lunch. Så man är väl hemkär i följaren och är tatt vid familjen och så tar man väl så att flytta bort där. Så har man försovit ångan och skåsigt hvis man inte har I märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räcker den perioden att man bär er själva för så vidt så är det trubbult och det är man ser flera läkare och det är tischt jag kan säga till det här, hvis man inte är bygder till det här livet så är man inte det här så omkringna, hvis man kan säga det så.
1: Hur ser du upp till tillgången att ha i Tublöv första väl i B60 då?
0: Alltså jag upplever att det föll öllande kan stål från vänja tömmen. Den tror vi på mig att han är kvalitet åt den här chefen han är. Och Hans Jörgensen var helt fantastisk att ta i bära spela fast. Och jag har också verkligen att trunna att här hörde jag med smitta över med. Det var ganska en tog jag här inte som så jag trunna. Amishan utan att minnas så öliga väl alltså det är inte så att jag säger vi kör så lite och att det här var inte problem och man har ju sån där så tankar när vi att man var blund valde för att ofta när is nu och ungdomslandsliga är väl alltså någon enjoy så han trick från Tyre hade jag med Smith Abra med och så blev det naturligt att vara första väl några som är ganska kört levande.
1: Nu nämnde jag till en familj, en hoppefamilj. Hur ser det tejta vid att du knappt blir stått sådana för dig?
0: Nej, pappa hejtar för så vidt. Pappa skiltet av välkött. Eifnappet här var jag inte ett. Alltså den första samtalen där. Jag sa, tätt ju ranga mig. Nej, kvitt det där, du vet. Så han skulle vänja sig vitt. Men så tar jag allt kommit allt så säger han att nej, det här var skratt. Han var så att vi bara han skiltade väl. Men ta i bespann mot hoppe så kom du gott. Det här var 1-0. Ich meine, I know we're okay. Det plus sig har vi plus sig bänka på 6 där. Och det har aldrig bestämt där ett fullt den där vunnit där faktiskt 1-0 flyer för nästan. Så det har väl jo men tar skilt av alla där så är vi då ödelagt för det.
1: I minns den så som pappa det fortalt mig. Är det halt nästan i mot Island i alltid som är stottlig. Och det har väl först förnär att Abbotun skulle hitter Terry and dist och det var några fotla fyr. Så fortalte pappen at han sier det er godt ferdig, men han skulle ikke suttjast. Så han glemte seg i en jakka og en hikk nir om øyrene, så han skulle kjenne han. Så gikk det 2 minutter, og da først på 60 år sier hei, Eifin.
0: Ja, det var ganske sånn annerledes enn hei, Eifin. Eifin, kan jeg just tog i fokla for det, altså. Det er ikke Hape som spiller her i det. Jo, så tar jeg at han sa han i rettelig stått. Han rønte jeg glemme seg, men det er ikke slengt å gjøre han.
1: Det gick helt inte längt 2 år kom Ivra Vicha. Och så fallade han till att jag tappade väl mot utsen. Det var allt så väldigt gott.
0: Ja, det är aldrig bestämt att han var en ålder. Han var teach motor som... Ja, han säger själv som en conquer. Han var röda klär att han hade stund. Så jag tänkte att se att han trövde stajsen och inte i rollen som Abbe och rollen som... Som har bjudit på 6000 nokter. Så det är stått att ta i till allt ett något skott i ett. Fåbult och det är inte grund till att det ska bli så krutsch.
1: Nej, och det är akkurat det att vi plötsligt säger att så långt är att man är i vötlen. Det har gått att vara krutsch med en distring kvar, men det har drivits det så är det just det.
0: Ja, absolut.
1: Jo, Mattias, jag hade helst inte skrivit om en nämn att du visste sig att det här var något särskilt ämne till att lägga straff. Och det har gjort det ju till en särfröjning i straffkappningen. Og jeg har hodlet å nevne ene som nok ikke ser det kjent. Det er alltid den første vi legger merke til togjen og gjerne straffkapping. Det er 21 lige. Vi spiller en semifinal i Sepa-kappingen mot grannen HP. Enda 0-0 og fyrt for langt av tog og straffkapping. ta stendet til Almars og syker til når fyrrende vilegger er sånt og sammen, og jeg vet ikke hva det gjør til, og det kan så skåre et eller annet vei.
0: Ja.
1: Hva minnes du fra Twittisten?
0: Og det minste av spesielt er at jeg er Sean Verry Hape og spalt minst med at så hadde jeg vunnet stedet på kappen 2, et eller annet tror jeg, ja, og på straffkappen. Og så skiftet jeg i rom, og så stod vi i finalen mot Hape og matte en av straffkappen som jeg vunnet flere gjør det, og på straffkappen. Så til jeg Så ta var ta var sjunna på en sjølvan øde høgt. Og ta var så lite stolt litt. Men akkurat hvordan jeg vil minnest av detaljen går så bjerga så vet jeg her vi kjørte hjem, men jeg minnest at det var en øde stolt litt. Det gjør det.
1: Jeg skal helst si at det var deg som gjorde først.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Men så på 60-tallet så lykt, får du det sett i finalen, men han tappte vi 2-1 lap.
0: Ja. Ja, ja, så hadde vi det. Til... Er oppe på nye.
1: En annen straffkapping, det var en nekkmere ja, nekkmere framme i ljøsen, så det er Borak Manjaluka. Ta Jerb 6-7 til å brakte som det første før skal ligge å vente en tepe, og i første distan til en samlet man sier, tepe 2-0 ute, og til en legendarisk tur som du kanskje ja, ja. kan fortelle syndrom. Men,
0: ja, det har vi for trångt.
1: Men... Kjell Distrum, mitt vinner 3-1, og vi er 8-3-0, og det er 2 straffer som Magnus Eriksson skårer på. Enda i straffkapping, og vinner han. Hva minnes du fra 2000?
0: Ja, altså det var rent kaos. Magnus var rekord, spengte Arne Holleg her omkring.
1: Til altså Magnus Holm.
0: Ja, og Eriksson hadde bestemt over han skårer frysbar, skårer straffe, og fyrer han ikke. Också den dår. Och så var vi där touchman så tog som han heter för favorite trouble då. Men så kör jag till straffe och så får Eisen rekord i samma sekvens och så också man okej, nu kan det för rycka. Och så skor Eriksson som simpelt en hattrick. Så Max Holm för rekord som han är så bra att han kan men Max Eriksson är så allt sen skorar hattrick alltid inte och så någon en sån där. Ja, så Så är det vid straffkapping och henne minns rättliga väl och jag hade Bjarke 2, Bjarke faktiskt 3, han kallade om Dina men det som han kallade om det tar, det hade mig inte för linjen tulliga men det var så gott är att vi hade lyckat vunnit henne och kom vidare och det var, ja, det var otroligt stolt, det var det.
1: Jeg har alltid at jeg minnes fra det var sånn jeg var søvendt men et som jeg minnes til er Magnus Holm, han fra Goldkorst i Fyrrelage og så da omkring som sier gjennom Vøtland 2 at jeg ikke bare kjører Facebook at rett kjengte han 4 minutter så kjørte han Facebook nummer 2
0: Ja, det var det så ikke fikk han beinleis eller 2 gold ja det var det ikke han er ja, han er som han blir banskjøler skal forstå det være og være vi i taklingen og ja Han har haft nekvar goda tacklingar med akkurat i 2 sekvensen och så. Alltså minns mig att så alltid lyssna vär guldkorst. Nej, jag dog själv att säga det. Men ja, han får han står skos i 8-4.
1: Och så jag får 2 straffar i en allt som var dystet. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rättliga ops och på att det här vi har halvt in i fälten. Och det sätta straff vi hade blivit dömt till Södra Ragnar.
0: Ja, passar. Och Ja, alltså det var när vi hade öll fokus. Alltså kanske att när de första dessen tyckte helt... Alltså det är helt... jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien. Att man släpper bergast som i Premier League. Men det hade tagit skos gångt och till sidan av dessen så var det när domaren var öll upp sig på. Och minns mig att så säger Sonne blev vi blev helt in. Och så säger Sonne vid målsläggaren att visst du hellre om att jag så det jag. Och han helt om att jag. Och Sonne kände datt och fick en straff och så klarar vi det att komma vidare på tammat.
1: Mattias, i halv till lycka är att vi må ha sövna till sitt vi är för trångt om den första tisten i Bosnien. Det här var visst nog en farsa jag nere över.
0: Ja, det var helt otroligt. Vi spelade sjön till tisten här nere och skulle det föras vidare morgon efter. Och vi drar tulliga uppe och kommer så till Flåvetlund. Och de lade ut till Flåvetlund och i Bank 2-4 på en här vi spalte. Og her var for så vidt ikke nek folk, kanskje var tvei flåfer av bananen, og da første flåfer fyrt til Milano og Lokshåret, og ta fyr helmingen av folkene ut, og så skal da seiten flåfer til Düsseldorf ved langstand her i Tysklandet, og ta fyr, man kan si, inn helmingen, og vi sånn da, altså bare vi, og så noen helt få andre fyr av folk, og her er ikke flåfer, og fra, altså, ja, hvis andre klarer her fyr ombord og flåfer, så vidt, Vi är klara bort dem, men här var en flåfär och ta Jack and Gold ut och vi var för en länk förbi fraförna och ta Finkus en teltepost från ett av flåsfällskap i Wiss Air hade det där om att fraförna var flott till dagen efter och igen Örenboja tvär timmar veck eller en timmar veck eller också ta visst så att det är tvär fraför Bosnia kvar och kvar det var så mycket farfölk att det löste släst tjadamna för vi tvär mån om flåfärna tar helder flottet all dagen etter, og så samla vi ödlu i en av flåfer. Og så boi jeg etter en busse, til at jeg kan gå og løta, og var svenger, trøytter, og så kommer busser, og her er ikke aircondition, og til folk må stande oppe, og det var begande heit, det var helt rævlig. Så kom vi så fram til et hotellet, og da får alt i gang til å gjøre enn å finne, gusse finne et heim nå, til at vi nå har kjent ikke flåfer via Atlantik dagen etter, la samma där faktiskt som vi skulle flyga till Bosnia och det var ha somre att flofern var fullt bokad till förr och faktiskt det ändå då så tog så vi dem att faktiskt färd vi norrna och kom hit till förr är bänt Iron Distant Dinard för det är så fann vi så där att det var en flofer Oslo som kom till Rom och och vi kom så till inte Malmö eller Köpenhamn Och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tantejen här på ett och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle lända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja ta var allt nästan helt galet ta så lända landa för att säga då tar rulla bollar lite men ända så vi lända och ta ja Och så ända vi kommer att vara i halvt bäst alltså tanturen hur mycket vi kan akkurat äga till att finns jag kommer att vara till att komma vara.
1: Ja, så det här lovar jag inte absolut alltså att man har en sån förfärlig hemtur och så allika väl så får man och vinner det tur just nu kommer vi göra.
0: Ja, ja. Alltså som det ofta är i besäkset.
1: Är det annars utöver sådana som det här något annat särskilt upplevelse till väl minnes att han trivna åren till vart av 63 från 21 till vid 23?
0: Jag stod vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det har jag känt mitt första kappen där och vid 63 spalt allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn enda nummer 4 och det här det var sånt att att kämpa var en bra att att inte säkra sig i Europa fotboll på tamma men vi hade sånt en stäbba finale som kunde bjäga och en kappen grara och det var sånt typ 6 stöld att det var spännande och tända så hade bestämt 1-1 och tar vi schaff kapping tar slabbe sånt och bjäga till att tvärskott och synner och det här stäbba finalen vann vi och det är helt otroligt stolt till att man ständer 8 i Europa plus och så kan man ju kanske en stjäla därifrån från Örn Lee och det gjorde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jag tjockos i här var inte nek vattnet tror jag att alla röda sitter och tjockos i Marla Menu sen och det här nej det var helt otroligt stolt det var det hade vi nästan varit dans stått läst lödan som var på 60
1: Vart är inte en svensk spalt i motor till finalen då?
0: Jo till rätt
1: det här blev så lika som dubbelt kjell till tajman att det här själv vill täpa
0: Ja, ja, Lukas. Ja, Lukas har stått lite som det var Jakob Lukas så rävligt det där vi är chatta hemma så där. Ja, det är där.
2: Stod lapp 36 vid Varsbe någon här va. Tja kissa. Sora gör spärrkasse och Morsens bussar.
1: Och det är slamma du som har brukt ett center på Tui att hörst om några tunn upplevelser som professionell läkare. Tui att nå eller kapingar i 2023 då har tagit det till nästa stora stige och skiftar från förska fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det ärviga första ledet där det var ju inte i nästan 30 år. Men det här hände alltså när jag tog i Tui är här. Kan du fortälla sig om det skiftet?
0: Ja, yeah, det är... Till jag blev professionell fotbollsspelare vær alt som nega som, jo, det var alltid vær nega man har drømt om, men om han drømmer vær realistisk, jeg vet, det var ikke vær langt enn av veien, hvis man kan si det så leis, som du sier her, så var det først at nå, det var 22-21, at det ber jeg spela fast i beste delen av Jerome, så tar jeg, man kan si agenter kom og sier alt mulig, så sa man, ja, det får ikke prøve til å bare, men... Men också räknas ut att sitta i bergöten att nej, man vill sig själv från ett också enda gälle. Men så att när det gav en grej så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger att ska man spela kanske bara vara en till färgen, spela på sex eller ett vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt. Men jag också säger att hvis man inte rönt det att blir professionell där tar man ena för möjligheten så är det när man är enkla ölen i vattna karriärerna så också jag får inte vi provar här och så får vi ner och ta ja det var otroligt stort lite och störst och ja det blir mer stort.
1: Hur ser fyra gånger så har skiftet?
0: Ja men det samskiftet är ofta mellan agenten och fädlaja så det är inte så att man är strånäck vid pjöj och så får man jag vet att kvar det fäller och jag är någon vis man vill ta så ser jag inte fra och så tar jag norska smajra och är konkret så känner man sig inte mina banan vi kvar det kröver man över och tossar om omstöver och försäljt såret så det, man har förstått snäga sig ett lagera till ofta agenten som tänker sig till pass.
1: Kvi blev det akkurat för drisha till välte?
0: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här felet skulle så sälja till malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för det var AHA låg väl fyra i nassbeställtena och spalte spela och gå en fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var skiftet som helt var väldigt speciellt men en tusen mer lagar för.
1: Ja, det är speciellt. Kan du utkypa det här lite sånt där?
0: Ja, så då jag först kom till så spalde jag förstått fast resten av i Capron Grön och i nästbeställningen av ända nummer 3 eller nummer 4. Så vi hade jag öle gått Capron Grön och var i semifinalen i Stepa Capron Grön. Så det var ett succéfullt år. Till Capron Grön efter så hämtade där in Valdemar som har varit skatter crossband någon R4.
1: Valdemar Byxö.
0: Ja. Och han verkar komma från längt till Örskia och EBS och Kappen Gare ber öla väl. Hade väl ett tjejst i att han trodde att det styr och hade bara i ett mål in, eller två. Så det var en öla gå i början. Och så blev vi skatter i ministern, ja. Och det gjorde ju i 6-8 veckor. Och då jag kom efter så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få oss några spel och om vi börjar stå med eller kan vi göra. Det hände så aldrig ändå. Jag sa det var inte någon och ett halvt år faktiskt. Jag tror inte får det göra. Så det var väldigt speciellt och jag är en jag får bara smäcka en öle hör period.
1: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen är förringar att stund i hela Middelvagn och Färjheim och Glöv. Men det här körde till inte. Kvart är det som ger att du säger att jag ska kämpa med jöknar?
0: Ja, det är en rättlig god spårning. Men alltså tar år queries är så där bunch någon. Och jag valde några minuter så valde jag förstås att börja vinna så här som Jarlett och så gott som Jarlett är att hvis jag skulle vara för Trisha i fick möjliga natter så skulle det nog stanna klart till det och hvis man skulle vara en grej stanna och man inte skulle vara för Trisha så skulle man ändå stanna så skarpt som Jarlett och så här vi är Mäka som nu är kona hon nu är ju där stolande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Berglanden så det är en stor hjälp till dig.
1: Så enda det vi at Fredrikja seler den her konkurrentkjøttet Valdemar Birksund til Fredrikstad, og minnes meg rett så er det faktisk Mitchell vi er her som kjøper han, men han ble leier ut til Fredrikja i et halvt år til å si han var selter, men det er vel ikke at det er chansen til å behalde han til halvt år. Hvordan var det kjenslen kjøttet her ta?
0: Ta var man ber man å bli sånn der sender bitter og irriterer vi ut det. Så minns jag att Kappen Grave är avgörst. Två distor undan Kappen Grända så hade vi ett sikrock uppledning. Och en landslidsteker la om hjörna. Och det är ju sånt ödande för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också, visst nu är jag för ett vardagsjustisna så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen. Men kjolta mig som mamma var lejare och jag var hejf kontrakt och har efterföljande så valde jag att jag spelade vid han ut. Det var otroligt härst fyra med att ha varit.
1: Men alltså, inte nog vid tog. Så flyttade du upp i Superligan och det är faktiskt först för den här gången. Fredrisa kommer här. Valdemar Birksund är färden. Men du skulle bara helt inte ha chansen. Det är nu färdare till Anklans och hämta en spelare in här som kallas för Etienne Green. Fyrbrand i ONG.
0: Jag faktiskt hade det där. Till Kappinga Brian tar hade det där. Han hade det av i en som är värd i Arsenal. Han började Kappinga Brian. Han kom från Midtjylland. Stor i Malmö, öle från förr, hade öle gått samman. Själv är helt i att jag är absolut förtjänt att börja kappenkrar till att jag börjar kappenkrar, alltså prisisen har blivit öle gått och det är så jag kan säga, men han är just omkring fel här där i prisisen och hade jag stå väl skarpare än han till det här kappenkrar brenna. Men också så slapp han att börja och ta 18 far distrikt och trodde så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittjylland.
1: Och
0: han vet hade en 4-5 distrikt i Green Fox kom. Kari där var bara jag och hin Malmaren och i spalte öle väl. Och vi vann ett far distrikt hemma vart lag kvar i sidan det som sålde clean sheet då kommer vi klia. Inte att sort här i sen kan se ja men så den dist mode där AGF och utvärdla på ett annat landslivsteg. Kär vi spelar lejare eller sånt där. Och jag snirar till en grinvärde konjurter en höst där. Och det gänga simpelthen tvär tryck till det här. Så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öle gav period. Och så får jag stäva i landslivet någon. Så ja. Det blir öle turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvvarje ut och var öllan nöjde vi mina prestationer här.
1: Ja, och till ärsten till jag ihåg som Mattias är att det var inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ärenfärden är att du är till sujusätter och på handtamat. Man kan nästan säga att du blev sujusätter tvärfärden i början av Superliga och ärenden. Och alldeles väl så bytte det händer samman och kämpade åter och ständer det här halvvarje och i Superliga inne. Hvordan hever man til å ta i meg ut for sånne grunn?
0: Ja, men det er nok altså, jeg har presset over minnes den perioden da jeg bare var i EU inn da jeg over i han var blitt skatter så hever man jo en gammel mann så også jeg, ok da er det for så det og Mats Eriksen som var egen mamma og da også jeg, ok hvis nå jeg presterer ordentlig vel så kjøper jeg den egen mamma Och men hvis jeg ikke presterer vel, men så kjøper jeg den første mamma, så vil jeg kortet til Vix. Så da blir det sånne her dialoger man har hørt noen sår som kan forstøre prestasjonene, ja, hvis man akkurat legger fornekt trøst av seg selv. Ja. Men jeg presterer øyelig godt, og vi lå faktisk på et tørspunkt rett og høyt, så blir det tabellen av Birgavi. Vi finner en øyelig god Birgavi. Og så blir det ganger rukter om at nå henter man noen mamma under Premier League, og tvist. Han er jo bare spalt, ja, eller han er jo spalt og i bästa att ni för Ekland och så tar han kom så var det okej. Ta vart det alltså. Ja, vad ska man ha ich nega sig att det har gått.
1: Nej, men jag minns det är runt det finns ni vi tar kvart vi på sagt och istället sagt jag fjärparen chef Fredrisha och ich grin han klarar klockan ut det rättliga all world de dysten har fick och det var en rättlig grej stämning grom med att det blev pekat till att du skulle in natt och du kommer nästa natt.
0: Ja. Ja, då står man ja, en annan förklarar att jag presterar och ta gör det så. Ta halvvarje ut.
1: Men ikke noe tog. Vi kommer etter en nødvendig frist. For det skal være likt, så kjøper Fredrikken den samme Valdemar Brygse etter fra Fredrikstad. Ta Mathias finnes nok, ser det ut til.
0: Ja, ja. Det tar man kan si, ta vær nok, altså. Det Valdemar er sånn det en av suksessfulle tog i Fredrikja, og venn jeg tar med og tar rundt om dem til han øyne vel, og øyne Donald i Malmö. Så det er så godt at skjønner du, det er veldig han atter, så er det fordi han har spillet, og tar sikkert mer på han enn med, og det hadde skjønner det alle rett til, så det var det ikke grunn til mer at hvis nå jeg skulle være til Holvar at se at gikk rundt til Surmål og skrevet dårlig en stemning, noe som er omgått du har vi gjort, men akkurat har vi kogat av lysen for når jeg giver til at jeg klarer at halde høyt så mye kaldt at vi er vennlig at halde høyt at så det er best for alle første fra det, jeg er ikke finne alene av å gjøre og det er så det er ja, øyelig glad for det, men det er så ta Holvar jo i Superligaen er utrolig og stått litt, altså jeg er så rett takksom for at jeg er mølgen for å spille Superligaen er som i alt som jeg vant at jeg fikk mølgen til, Så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredrikia och haft han möjligheten att spela Superligan så det är förstått att jag är inte brött på något som helst.
1: Kvärt var det bästa upplevelse du hej i Holvaren och i Superligan?
0: Det här var helt säkert att vi vunnit 3-1 av Brøndby stadion. Det var otroligt stort lite. Men eisen vi vunnit 1-0 rand där så hemma vet du. Och ta hopp av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt över helt på en period. Alltså han tog ju mig stolt av honom tvärdigt tror jag att men akkurat en dag så skulle det vara tror jag att Brøndby stadion kvar att ända vi så här att här faktiskt två dagar kort och vi spela faktiskt bara possession då just det touch något när det var det är en öle speciell då alltså det lutna för minnes lunch.
1: Det enda som vi tog i att det håller var att Fredrikia ligger på ett om för strikna, men då i kappen går det i Liot och flyter Fredrikia nyrater, men då är Mattias för en vojör och till att spalta ett halvt år i strömskåset. Hvordan hällde du själv att det håller var i strömskåset hur vi är egentligen nu?
0: Ja, det var veldig stort litt, lærerukt, som har flyttet land. Som malige bryr, vi skulle man lukke vennene, så vi at nå selv bor i Norge som litt dronker, så man skulle lukke bruke det første vekene for at jeg kom etter, mens 18 av det er sluttet vi veldig skjeg. Det var kjent nesten en høy periode. Jeg tror man er størst veldig som er flott nye, så tenker jeg som det tog i at leker som du sa, så börjar vi värda sammangått att det var ett liv som har flott ner har varit någonting man skulle arbeta vid. Men lagt den av vägen så har vi en öliga stortlig tog och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa.
1: Är det alltid att känna att komma upp att det eller kan man alltid göra att vara träd i nästa beställning?
0: Det kan man kan gott alltid göra att vara träd att det har vi trunnet på i, utan att det kanske inte att, och kan sådana vi köfter, det har alltid kört att det är något som vi läggar ska ha så här och sådana fokus av och också konsekvenser av att flytta upp och inte, men man har ju sett fel och haft gagna av att ganska inte flytta upp att finns det för och nu vet jag inte om det är för det här, men vi tar redan något annat jag spelar och jag har en tryck på att flytta upp så har vi detta att något lite till det till det här.
1: Mathias Lammager, vi er vi at komme mot enden av sendingen her, men jeg halte jeg et kjøkkengengende tema har vært her, at hvordan man vinner og har motgångt i fotboll, det blir jo professionell ungførbe og er snitt her hjemme. Jeg har tog noe råd til unge førstspillere som drømmer om å bli professionelle?
0: Ja, så først og fremst så skal man vilja det. Jeg vil forstå at vi er malte ødlund som har mulighet til det å gjøre det, tror jag att det är ju det känns lut ju att hvis man har möjlighet att välja fra och inte kommer utan lands så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare att det är inte när man kan prova med det. Och tar man det ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort vem man valde fra så kan det vara stort lite att det är långt vägna bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i SS-sändningen som du manglar att säga så är möjligheten här nu?
0: Jag har alltid inte väl. Jag har alltid varit rättliga nek runt omkring. Nei, vi tror at vi hadde Norge, vi hadde faktisk kjøpt Rettjus, som vi skulle uttake i november, så til at det er litt fakta, men annars hadde vi da vært vel rundt.
1: Så alltid er det for å endre seg sendt ikke, vi hadde innskjert Ter og Lifølgen gå etne i andre kveld, og Torsvødlig måtte Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stor takk for at du kunne komme i studiet midtvis i her hektiske programmene. En sendtis ner, hon blir endt sendt i kvöld klokkan 3:20 og hon blir eist i høyre sondagen klokkan 13 og så kommer hon ikke heimansyn i fm1.fo som potvarp. Takk som kjester, som sagt, Mathias Lamauke, landslæs Malmauer og fyrste Malmauer i Strømskosset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen og eide Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

Följer till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tök. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.